0: Podravje na moji dlani.
1: Prijetno sredo vsem skupaj, ob 17:30 imamo 21 stopinj, sveža je, malo popiha vetrček, a kaj kmalu se vetru pridruži tudi sonce. No, danes nažalost nas čaka tisti dan, ko pričakujemo nevihte. Prve plohe so že lahko tam okoli 13 ure, a več dežja pričakujemo oziroma neviht tam v bolj večernih urah med 19 in 20 uro. Ponekod se lahko razvije v močne nevihte in pa lahko pada tudi toča. Jutri nas čaka nekoliko nižje temperature, zjutraj okoli 20, čez dan do 27, prav take temperature bodo tudi v petek, ko pa v popodanskem času spet nekaj malega padavin. No, vikend bo suh, a prijeten, zjutraj sveže 16, čez dan do 28 stopin. No, kakšne bodo temperature pa v prihodnjem tednu, pa seveda v nadaljevanju programa.
2: Dobro jutro, še z moje strani na cestah, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, pa je prišla. Tu je.
1: Se pa grešla, ne?
2: Ja, dobro jutro tudi tebi, Simona, danes pa že sreda, 1. juli 2026.
1: Ja, vedno, ko jaz pridem v službo, moram te presnete nevihte napovedati. Ne? Pa je, da sem znana, potem so mi povedali.
2: Ja, če izgledaš, ko nevihta.
1: A ja?
2: Ja, seveda. Tak, kak bi rekel, polna energije, polna dobrote in tega. Tak da, dobro jutro.

0: Kako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, skrivamo se po Q-centru. Ti si se skrivala za dva dni, si se imela fajn?
2: Ja, veš da.
1: Zakaj pa ne? Torej, iščemo trgovino v Q-centru in z malo sreče lahko dobite bon za 40 evrov. Ga zapravite, ga potem peljete na morje, v bistvu bone, ne, tisto, kaj kupite in uživate.
2: Ja, zdaj pogledajte si dobro fotografijo in včasih ni dobro kukati sosedo, včasih je potrebno razmisliti, odkot je ta, kje je meni to znano, ali pa morda iti v Q-center pa malo preveriti po trgovinah, ne, kje, odkot bi naj bila ta fotografija.
1: Ja, pa na Facebooku je ta fotografija,
2: res tak, je.
1: Mimo grede.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Najša, pridejo časi, zdaj je 10 minut do 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pridejo časi, ko rabimo kako obnovo.
0: Ja.
1: Ko pridemo domov, pa vidimo, ja, ni več to. Ne? Leta so naredila svoje, treba malo kaj novega, kakaj cel poče, treba cel zamenjati. Treba
0: klimo morda, zamenjati.
1: Klimo, morda si zdaj pred zimo urediti toplotno črpalko, vse eno, se vedno treba pripraviti prej. Ne?
0: Ne, da ne te drva kalali, ne? Da samo v sobi narediš na 22, če je ženska zraven na 26, ker ve se rade grejete.
1: Ja.
0: Pa tudi s klimo se da prebroditi, bi lahko rekli, recimo do decembra in nekako prišparati na kurjavi, ne? Da ne prehitro klapate toplotne.
1: Alrosa Eco, to je podjetje z bogatimi izkušnjami, znani so tako pri nas v Sloveniji, kot seveda tudi v tujini, tako da Alrosa Eco je res zanesljivo podjetje, veliko hiš je že, lahko rečemo, pripravilo na dom, veliko teh hiš, ki so recimo tudi na Hajdini, ne? Tudi tam so izjemno znani, skoraj vsaka je imela njih kot seveda delavce oziroma poslovne partnerje. Mi pa imamo Alrosa Eco tudi na Facebooku. Nagradno igro, poglejte, kako iz nič pripravijo hišo, kako vam naredijo dobesedno vse do konca. Tako da si poglejte filmček, predvsem pa sodelujte, namreč privlačne nagrade imajo za vas, med drugim tudi vlažilec in čistilec zraka.
2: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letošnji junij predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. V javni razpravi osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Vreme dopoldne jasno, popoldne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Kakšno vreme nas čaka? Danes dopoldne bo še precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15. Najviše dnevne pa od 29 do 36 stopinj. Četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
11: Rok Piletič.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pozdrav avtomobile, no jutranje še je, v naslednji uri pa kot vsako jutro, tudi danes nekaj več prometa proti večjim mestom na mestnih parnicah. No, tudi tam, kjer poteka cestna dela, na Ptuju je tako na Trstenjakovi, kjer je popolna zapora. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vam želiva, kjerkoli že ste, morda že na poti na morje. Danes je 1. julij. Mogoče se za eni glih pelje proti meji. Ej, ni čakanja, ni lučko, gremo skozi in to je to.
3: Katero lučko?
1: Ja, na Hrvaškem.
3: A ja, jaz mislim, da misliš, da je policijsko.
1: A ti ne veš, kje je lučko, ti se samo voziš v umak. Tako da, lučko je tam, ko je cestnina, veš, ko so dolge kolone.
3: Dobro, vedno. Dobro. Tak
1: da,
3: hvala.
1: Veš nekaj novega spet.

0: Jan plestenjak vetrov severa. Ja, severni veter pride jutri, bo, se videla?
1: Že danes.
0: Že danes pride.
1: Ampak mi dva se nismo videla, dober teden pa pol se nismo videla, ne? Ja. Ti pa spočitko...
0: To pa res, ne? Veš, kak je pasalo na dopusto v Bosni?
1: No, zdaj, glede na to, da si ti bil v Bosni ženo, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, mene seveda zanima kot žensko, če je vse potekalo tekoče, če ni bilo nekih zastojev, če ni bilo nekih nesoglasij, se veš med dvama, ne? Mene zdaj zanima na cesti.
0: Pa veš, da čist brez ne gre, ne?
1: Povej.
0: Prepira se ženo zgleda podobno tako kot na telefonu, na meščanje aplikacije, veš? Ničesar ne razumeš, samo next in na koncu se enostavno strinjaš s pogoji.
1: In to je pravilno.
0: Ja, veš, da.

0: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 3 minute manjkajo do pol, nadaljevanju pa lokalni trip. No, kaj bomo slišali, kakšna bo cena vrtcev v Destniku?
1: No, na Ptuju pa bomo bojda bogatejši za kar 2 parkirni hiši. Več o tem lokalnem tripu že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Javne službe Ptuj so sredi projektiranja dveh parkirnih hiš na Ptuju. Za gradnjo pri zdravstvenem domu so tik pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja, za gradnjo pri blagovnici pa bodo potrebovali več časa, pove direktor Alen Hodnik.
5: Potrebno je še uskladitev z lastnikom teh zemljišč in pa objekta, to je Mercator, tako da tu potekajo kar pogovori, ki so že relativno daleč. Potrebno je spremeniti tudi OPPN in pa seveda vpliv in pa soglasje z VKD. To so neki elementi, ki bodo vplivali na to, da bodo te faze projektiranja še nekaj časa tekle, ampak smo zelo optimistični.
4: Hodnik ocenjuje, da ji bo gradnja parkirne hiše pri blagovnici stala okoli 5 milijonov evrov. V osnovni šoli Destenik bodo s 1. septembrom više cene programa vrtca. Prvi starostni skupini bo znašala 874 evrov, kar je okrog 15% več od trenutne veljavne. Više bo tudi v vseh ostalih starostnih skupinah. V drugi bo znašala 610 evrov, v kombiniranem oddelku pa 682 evrov na mesec. Septembra 2026 bo vrtec pri osnovni šoli Destenik vpisanih 87 otrok, na voljo je 6 mest več. Tri bodo zapolnili do konca leta. V poprečju starši v vrtcu pri osnovni šoli Destenik plačujejo 220 evrov, preostanek je občina. Spremljali ste lokalni utrip. Pripravila sem ga Marija Slodnja, ki vam želim prijetno jutro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: No, trenutne temperature na Ptuju in okolici od 20 do 22, ja, do 32 bomo imeli danes temperature. Sončno bo sprva, no, proti večero pa pričakujemo padavine, lahko tudi nevihte in ponekod lahko pride žal ponovno do toče. Tudi nekaj vetra, severnega vetra bo danes, tako da bo občutek nekoliko manjših temperatur. Jutri 27 stopinj v popoldanskem času, podobna temperatura tudi v petek, ko pričakujemo še nekaj dežja, tam okoli poldneva. No, vikend bo sicer suh, a nekoliko nižjih temperatur, zjutraj sveže 16, čez dan pa do 27.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti. Zdaj, če naletite kje na policiste radarje, pa čim prej povejte, zato ste na našo brezplačno 0813-02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, 5 minut čez pol je. No, danes za nekateri že verjetno pri zajtrku.
7: Ja.
9: Kakšno pa štetiko, ali pa kako svinsko narezano. Ti je svinsko, Simona?
7: Ne.
9: Kaj pa?
7: Jaz jim kulturno.
9: A, beži.
7: Ja, no, sicer pa zakaj malo šale. Danes obeležujemo Mednarodni dan šaljivcev. 1. julija smo, ki po vsem svetu seveda slavi humor in smeh. In smeh je pol zdravja. No, pol pa dobra glasba. Shakira!

0: Peter Graš na Radio Ptuj, zdaj je 12 čez 13 minut, že čez pol sedmo. Zdaj, mami, ti si bila na morju, aha?
1: Ja, se vidi, ne? 4 dni se vidi.
0: Ja, itak. Da pogledam. Ja, ne, jaz ne gledam se dela, veš. Ampak ti pa si porjevela toliko, da sem opazil še jaz, no? To pa ti
1: no,
0: moram povedati.
1: To pomeni, da vseeno gledaš, ne?
0: Ne,
1: da se finiga.
0: Ne, samo sonce je bilo preveč očitno, ali pa nisi imela dnara, da bi bila v senci na hladni pijači. Ja. To pa verjetno, ne?

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
3: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
2: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
3: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 003 ali obiščite alrosa-eco.si.
2: Alrosa Eco, za udobno in brezskrbno bivanje.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Združeni narodi po katastrofalnih potresih v Venezueli pozivajo k zagotovitvi pomoči za preživele. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Več 10 tisoč ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta pred enim tednom prizadela Venezuelo, je izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je povzpelo že na več kot 1900. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli 2 mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za 2 slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Pozdrav avtomobile, no promet pa je že povečan na mestnih opoznicah, padnicah. Tudi tam, kjer potekajo cestna dela na Ptuju, zapora Trstenjakove, tako da obvozi so urejeni. Če vi kaj opazite na vaši poti, vas kaj zmoti, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
7: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva.
9: Dobro jutro, 4 minute so čez 7, prijetno sredo, torej sredino delovnega tedna vsem skupaj. Danes se pač bomo mogli pripraviti na dež, sicer po tej vročini bo malo pasal, ampak če bi pasal samo dež, bi bilo vredo, ne?
6: Ja, to bi vredlo.
9: Te frdamene nevihte pa nička dobrega ne prinese. Včeraj recimo so mnogi, ki so se peljali z morja, to že čutili v Postojni. Spet je padala toča, danes se obeta tudi pri nas, tako da, če se le da, pazite nase in pa seveda tudi na vse tisto, kar vam pomeni veliko.

0: Alja, Brazilijo nas je popeljala, sicer svetovno prvenstvo nogometa ni v Braziliji, ampak v Ameriki, Mehiki. In včeraj, danes po noči, Francozi zmagali.
1: Zmagali ste pa tudi tisti, ki ste zdaj na dopustu. Ne? In ja. Če ste, pa poslušate radio, Ptuj, pošiljavate vaja res ene lepe pozdrave. Najlepši del meni na dopustu pa je vedno zajtrk. A ti, recimo, zajtrkuješ na morju? Kaj, recimo, na primer?
0: Ja, kaj, vsega pomalo.
1: Nekaj vsega pomalo. Povej, kaj je to vsega pomalo, kaj te jaz
0: ja,
1: vem,
0: kaj
1: je to.
0: To so kruh, potem maslo, pa med, rogličke, sadje. No, pa brez klobas, ne, in sira tudi ne gre, ne. Klobase, pa emmentaler. Ja.
1: Ej, Dalibor, kaj pa te ti narediš s temi luknemi v emmentalerju, ko poješ sir?
0: Dam jih za drugi dan na stran.

0: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Lokalni jutri boste slišali, pol, no, kaj bomo slišali danes, skupščina podjetja na Ptuju. Katerega boste slišali?
1: No, žal pa je prišlo tudi za pogin rib, oziroma je prišlo do pogina rib. Kje? Slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na Ptuju bo danes ob 13. skupščina delničarje komunalnega podjetja Ptuj, na kateri naj bi delničarje odločili tudi, da se bilančni dobiček iz lanskega leta v višini 100 tisoč evrov razdeli delničarjem za izplačilo dividend. Predsednik nadzornega sveta komunalnega podjetja Ptuj Andrej Trunk.
3: Komunala Ptuj kot taka, tudi iz letnih poročil se vidi, da posluje pozitivno. Kar se tiče nadzornega sveta, smo od lanskega leta v novej sestavi. Takrat smo se soglasno odločili tudi z predstavniki zaposlenih, da napravimo eno revizijo. Namen same revizije je nadaljne nemoteno delo nadzornega sveta, da se pregledajo stvari za nazaj in da se na tej točki potem lahko zadeva zaključi.
2: Je pred skupščino delničarjev komunalnega podjetja Ptuj povedal predsednik nadzornega sveta Andrej Trunk. Sinoči okrog 21. je občan v potoku Studenčnica na Ptuju opazil poginule ribe. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so na kraju dogodka ugotovili, da gre za onesnaženje s fekalijami. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. To je bil lokalni utrip. Prijetno sredo vam želim, Anemarie Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 25 stopinj imamo, sonce nas že razvaja, ne bo nas dolgo, tja do 12 ure, potem pa lahko ponekod ob 13 uri že rahlo dežuje vmes, potem spet nekaj suhega, nekih suhih ur vse tja nekje do 18-19 ure, potem pa pričakujemo padavine, ki se lahko razvijajo v nevihte, ponekod lahko pride žal tudi danes do toče. Tudi veter se bo pridružil, severni veter, in pa temperature bodo sprva tam okoli 30, proti večeru pa se bo ohladilo tam na 24 stopinj. Jutri, zjutraj bo 20 svežih, z podanskem oziroma večernem času pa 27. Podobno tudi v petek, le da v petek lahko pričakujemo nekaj malega padavin, potem pa bo suh in pa relativno topel vikend do 27 stopinj. No, prav take temperature pa pričakujemo tudi v prihodnjem tednu. To pomeni, da bo za nekaj časa tiste vročine konec.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Pozdrav avtomobile, no, promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Zdaj, če naletite kje na policiste, radarje, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro.
5: Ali pa že kar dober dan. Zdaj po navadi se v poletnem času zbujemo veliko hitreje. Zdaj statistika kaže, da se v poletnem času nekje ljudje, ki se prebujajo ob 8 uri, zdaj prebujajo že ob 5 uri. Ja, vročina pač oziroma sparina naredi svoje, ne?
7: Kaj pa tisti, ki se ob 4 prebujamo?
5: Ja, tisti se pa ob 4 kar dalje. Zato, ker ti ura zvoni...
7: Neka polna luna je bila, kaj
5: je bila. Ja, res je.
7: Nisem spal.
5: Ja, ampak polna luna je bila prevčerajšnjem ob
7: samo
5: eni uri zapre.
7: Ne da nisem spal zaradi polna luna, ampak zaradi tega, ker si ti prišla nazaj.
5: Ste videli to?

0: Odlična Anja Belin in greh je dobra muzika, ne?
1: Ja.
0: Fajn, za tako lepo jutro.
1: In to dobro jutro, ne? Ker danes je kaj? 1.
0: julij.
1: In upava, da bo prijaznejši od julija,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ker če bo spet 34 stopin, ne? Se bomo mi še naprej kregala. Klima, ja, ali ne?
1: Jaz si jo prižgem.
0: Jaz pa jo gasnem.
1: Skratka, držite pesti, ne? Da julij ne bo podiral rekordov, kot je junij, recimo v Prlekiji, ko je bilo 38 stopin.
0: Ker bo drugače spet največja vročina v našem studiu, ne?

0: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
1: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
0: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
1: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 0003 ali obiščite alrosa-eco.si.
0: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Sašo Kovačevič, za lepše jutro, zdaj je 5 minut do 8. Ta teden smo skupaj z podjetjem Alrosa Eko. Zdaj mi smo za njem to govorila tako, veš, kaj vse oni delajo. V bistvu oni delajo, kar se tiče hiše, vse.
1: Ja, res je.
0: Če imate staro, če imate novo, kopalnice renovirajo, klime, vod.
1: Ja, res je. Potem tudi ogrevanje uredijo, talno, radiatorsko, vse tiste, ki ste seveda prestaša vedno radiatorjev. Potem vgradnjo peči imajo, demontažo obstoječih ogrevalnih napeljav, kot si povedal, sanacijo kopalnic in seveda tudi celih stanovanj, ne, da se razumemo. Pridajo in naredijo dobesedno na ključ.
0: Vse. Zdaj tem vročem, ne? Klime. Pa potem treba že malo naprej gledati, da ne te drv sekali. Toplotne črpalke, dragi moji, to se pa splača. Pa še dobre subvencije trenutno, ne?
1: Ja,
0: tako da se dost dobi nazaj. In tako da pokličite Alrosa Eko, bom jaz telefonsko povedal, 040-975-003.
1: Saj veste, da dobrega vodovodnega inštalaterja je težko najti, ampak Alrosa Eko s kombijem pride takoj.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Pileti.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pozdrav na ceste, jutranje se je zdaj že umirilo, tako da bo šlo lažje. Na Ptuju zaprta Trstenjakova ulica, to je od lekarne naprej zaradi ureditve, obvozi pa so urejeni. Zdaj drugega zaenkrat ne vidim, če pa vi kaj opazite, naša brezplačna 080-13-02.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vam želiva, danes je že sreda. 1. julij, torej začenjamo z dvema poletnima mesecema, čeprav je bil junij kar pasje vroč, bi lahko rekli.

0: Ja, 50 so bili z nami in zdaj je 12:08. Simona, zdaj pa ti na glas povej, koliko stopinj je v studiju.
1: Prijetnih, oziroma skromnih, 27, pa še ne.
0: Ti nisi normalno.
1: Prvo je zdravje, pol pa sreča.
0: Jaz pa nor pa boga, ne? Tak me imaš kot pesa pri hiši.
1: Nažaliti pesa, ne? Ker dober pes pri hiši je včasih več vreden kot padet.
0: Ja, da si naš kaj naredil.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Poglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda. V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
6: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 4 minute manjkajo do pol, ko je čas za lokalni trip. No in kaj bomo slišali, kako vročino prenašajo živali?
1: No, v Trojiškem občinskem svetu pa bodo razpravljali o čem? Ja, ostanite z nami v lokalnem tripu čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V vročinskem valu, ko so temperature izjemno visoke, moramo dobro poskrbeti tudi za živali. Katere so najbolj občutljive in kako prepoznavamo vročinski udar, pojasni veterinar Domen Horvat iz veterinarskega centra Mlakar.
3: Psi, mačke, še posebej mogoče kakšne kratkogobčne pasme, starejši kužki, starejše živali, temno dlako, za njih je pa sonce, visoka vlaga, lahko precej večji stres in hitreje pride do nekega pregretja in težav. Najpogosteje vidimo psa z jezikom do tal, torej sopenje, težko dihanje, nikakor jim ni za nas prehod v tistem trenutku, počivali bi, iščejo senco, pili bi vodo in to je neki taki prvi pokazatelj. Če to zamudimo, hitro pride pri takih živalih do vročinskih krčev, do bruhanja, driske, padejo v nezavest, komo lahko pogine, v pol ure, uri pride do takih znakov, da jih včasih tudi ne moremo več rešiti.
2: Če žival doživi vročinski udar, takoj pričnemo z ohlajanjem. Tega ne smemo početi z ledom, ampak žival ohlajamo postopoma. Z vlažno krpo hladimo blazinice in z ventilatorjem odvajamo vroč zrak. Tudi če kužka uspemo ohladiti doma, lahko kasneje pride do sprememb v telesu, zato je nujno, da žival dobi tudi pomoč veterinarja. Danes ob 17. bo 24. redna seja občinskega sveta Sveta Trojica. O srednji točki dnevnega reda bosta potrjevanje višjih cen vode in vrtca. Medtem, ko bo voda tudi pri Sveti Trojici ob povprečni porabi 10 kubikov mesečno dražja za okoli evro, bodo cene programov vrtca predvsem zaradi rasti plač više za 7 oziroma dobri 16%. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Od 25 do 27 stopinj imamo, sončno je, sončno bo tja nekje do poldneva ali pa do 13 ure, potem pa lahko ponekod ob okoli 13 ure že nekaj malega dežja, no več pa ga zagotovo pričakujemo v popoldanskem oziroma večernem času. Med 19 in 20 uro lahko se razvijajo tudi nevihte, ponekod lahko pada tudi toča. 32 stopinj bo danes, jutri nekoliko manj, okoli 27 čez dan, v petek spet pričakujemo nekaj malega ploh in pa zjutraj svežih 17, čez dan 28 stopinj. Vikend se obeta nekaj suhega obdobja, zjutraj od 15 do 17, čez dan do 27 stopinj.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo, zaenkrat brez posebnosti. Ste pa opazili radar in to bel Clio vas čaka v Mariboru na Tržaški nasproti bencinskega servisa v smeri centra, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, 4 minute čez pol deveto je. Zdaj pa gremo hitro malo cool center. Naša nagradna igra iz Cool Centra, torej Cool Centrova skrivalnice, naj vam poveva, da je kaj, Simona?
5: Da ste ga vsi pihnili mimo. Ni cvetličarna sončnica, zdaj bom povedala kar direktno, ampak je ena taka krasna, lahko rečeva ustanova, ne, kjer vas masirajo. Zdaj pravilen odgovor je taj tavan, zdaj dalje vam pa ne bom povedala. Skratka, masirajo. To je pravilen odgovor za vse tiste, ki sodelujete v Q-centrovi nagradni igri za vrednosti bon vrednosti 40 evrov. Še enkrat torej, ne vedno kopirati sosedov, ni vedno sosed tisti, ki je najbolj pameten.
7: Ja, pa soseda najbolj vrede.

0: Stara prijatelja, smo mi ja stara prijatelja, Simona?
1: Koliko let že? Samo res, koliko let že?
0: 100.
1: Da,
0: ej, veš, kaj sem razmišljal? Ni lepo tako, ko pogledamo studio, mi dva, ko imamo taki lep razgled.
1: To pa res, Jaz mislim, da nam vsak zavida, ko naj vsak dan razveseli Ptujski grad, ne, oblaki, ki so vsak dan take drugačne barve. Enkrat so veseli, drugič pa malo pa zajočejo. Ne? Danes bodo zajokali.
0: Ti veš, kaj imajo skupnega oblaka, oblaki pa moški?
1: Ja, itak da vem.
0: No, te pa povej ti pametno, sodelovka.
1: Ja, ko didejo, nastane lepo vreme, ne?
0: A!
1: Pa lep dan ti želim, Daribor.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
4: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
3: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
4: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 0003 ali obiščite alrosa-eco.si.
3: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelov Roškar so na današnjo sredo pripravili ohrovtovo juho, po juhi pa lahko izberete svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato. V hotelu Roškar danes tudi pleskavica v lepini in solata in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Potem restauracija Gastro na Rajšpovi v vseh menijih vam priporočajo dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščančjega dunajskega z rizi bizijem in pa želočkovo kislo juho z jogurtom. Vsak dan na voljo še svinski ali piščančji zrezek na ravni maki s pilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postor po tržaško s pilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji. Zaselitev veleposlaništva v Jeruzalem nujna zelena luč predsednice države. Ureme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature. Med drugim v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in stočo. Ponekod so izbruhnili požari, med drugim tudi na otoku. Kučijovo. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Pozdrav avtomobile. Ja, nekaj malega gneča imamo na Ptuju. No, zaprta je tudi Trstenjakova ulica zaradi ureditve, drugega pa zaenkrat Štajerska spodnje Podravje ni. Če vi kaj obazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
7: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro.
6: Dobar dan, 4 minute čez 9. No, zdaj bo še tisti zamudnik, ki je hitro na Facebook, zdaj imate malo časa, ker šefa ni. Poglejte video Alrosa Eko, namreč nadaljevanju že nekoga izžrebava.

Radio Ptuj. Усих часов.

0: Dominik Kozarič na radiju, tu je 12.69. Dobar dan vam želiva Simona in dan, lepo rezerva bomo enega. Tako fajn izžrebala, ker bo doba en fajn paket presenečenja, ne?
1: Ja, in to podjetje Alrosa Eko, to je tisto podjetje, ki vam naredi v vašem stanovanju ali pa v hiši res od A do Ž, torej od vsega za vodovod, elektrike, kopalnice, klime montira, potem toplotne črpalke, skratka vse, kar vam srce poželi. So pa izjemno ugodni, hitri in pa kaj najbolj pomembno, precizni, pedantni, torej po domače. In kdo bo prejel paket presenečenja? Silva Ambrož.
0: Silva, čestitke, podatke poslat, pol pa seveda naše tajništvo na Osojnikovo 3, od ponedeljka do petka, od 8 do 12, ali pa 13 do 15, samo osebno preneste, pa juhuhu, paket je vaš.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
1: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
0: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
1: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 0003 ali obiščite alrosa-eco.si.
0: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kako se je pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelov Roškar so na današnjo sredo pripravili ohrovtovo juho, po juhi pa lahko izberete svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato. V hotelu Roškar danes tudi pleskavica v lepini in solata in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Potem restauracija Gastro na Rajšpovi v vseh menih vam priporočajo dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščančjega dunajskega z rizi bizijem in pa želočkovo kislo juho z jogurtom. Vsak dan na voljo še svinski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postor po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobro tega vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Društvo rojaka Janeza Puha iz Juršincev je v soboto ponovno pripravilo mednarodno in vseslovensko srečanje starodobnih vozil in mopedov Puh Tomos. Kljub vročini se ga je udeležilo veliko udeležencev, ki so se odpravili tudi na panoramsko vožnjo do Borovcev, Dornovskega dvorca in nazaj do Puhovega muzeja. Tam je sledilo druženje in predaja nove pridobitve v Puhovem muzeju. V kulturnem programu so sodelovali učenci z osnovne šole Juršinci ter družinski ansambel. Kot je pojasnil župan Robert Horvat, so se v občini skupaj z Lasom lotili tudi nekaterih novosti na področju turizma, med drugim tudi v Puhovem muzeju.
3: Tako občina v Slovenskih Goricah, ko smo mi predvsem kmetijsko usmerjena, če bo hotela preživeti oziroma ti naše kmetje preživeti, je nekako rešitev ta dodana vrednost prav turizma na kmetiji in v to smer nekako imamo željo, da bi se širile. Prva tako odskočna deska pri nas je Puhov muzej, ki ga je 26 let nazaj naredilo društvo rojaka Janeza Puha. So ga dozidali, dogradili in prav danes smo zelo ponosni, da tu odpiramo ta audio guide na Puhovem muzeju, ki bo omogočilo vodenje v slovenščini in pa še nemščini in angleščini, da bodo turisti, ki pridejo, lahko, tudi če na objektu samem ne bo nikoga, ker je to društvena last in dejansko ni profesionalnih ljudi, ki bi tukaj bili kot vodiče.
2: Tako se bodo turisti lahko seznanili z vsebino Puhovega muzeja, tudi če bodo prišli v času, ko tam ne bo nikogar. Seveda pa bo ta sodobni način vodenja tudi v veliko pomoč vodičem po muzeju. Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož z javnim razpisom išče najemnika za prostore namenjene fitnessu v mestni Grabi. Rok za oddajo ponudb je 17. julij. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 28 stopinj je že, tako sparno je, malo je, sicer vetra, ampak še več ga bo v popodanskem času, ko pričakujemo padavine. Zdaj zaenkrat kaže, da bi naj začelo deževati med 14 in 15 uro, potem bo par ur nekako zmerno do pretežno oblačno. V večernem času, tam okoli 19. ure, pa pričakujemo močnejše padavine, lahko ponekod se nekako, lahko ponekod povzroči tudi nekaj nevšečnosti. Jutri 28 stopinj, sončno bo, potem pa v petek spet nekaj malega dežja in pa podobne temperature kot jutri bodo. Tudi zjutraj bo nekoliko sveže, od 16 do 18 stopinj. Sveže, vse kar se tiče jutra, bo tudi za vikend. 16 stopinj bo, čez dan pa znosnih 28.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Ja, na našem koncu, torej Štajerska, spodnje Podravje brez posebnosti, razen del, ki potekajo na Ptuju. Najprej na Trstenjakovi, ki je popolnoma zaprta, no, dela pa so se začele izvajati tudi na Volkmerjevi, tudi tam popolna zapora. Obvozi pa so urejeni. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: 5 minut čez pol 10, ko si omenil dela na ceste, ne? Zdaj vsi tisti, ki ste pri Facebooku, pogledajte na naš radijski profil, tam lahko vidite, kako dela poteka na Volkmerjevi. Naša novinarka je bila pravkar na terenu in nekako to tudi objavila, tako da za vse tiste, ki ne veste točno, kje je Volkmerjeva, no, za vse tiste, ki pa veste, kdo danes praznuje rojstni dan, pa nam le sporočite na 4246. V SMS-u pa obvezno črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavnice, kaj kmalo izvemo, kdo praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 1. julij, poglejmo, na koga ste se spomnili. Milan Granda iz Slomo pri Polenšaku, kar trikrat zapored ste mu ošili, pa še Sanja Novak Kokol iz Rotmana. Tudi Sanji, vse najboljše.
2: Rojstni dan ima tudi Janko Vidovič iz Velike Varnice 101 pri Zgornjem Leskovcu. 71. rojstni dan ima Augustin Klemenčič iz Janaževskega vrha 46A pri Desteniku. Kar dvakrat ste se spomnili na gospoda Augustina Klemenčiča. Potem rojstni dan ima tudi Evgen Muhič iz Gorišnice. Tudi nam ste se spomnili kar trikrat.
1: To je
2: trikrat.
1: Moj sošolec, veš? Najbolj pridna smo bila v šoli z njim.
2: Ja, on verjetno brihniti pa.
1: Yeah.
2: A tudi Alenka Žipanova, pišete, iz prvencev ima rojstni dan, 40 let je stara. Kar šestkrat ste se spomnili, da v Turškem vrhu 33A pri Zavrču praznuje rojstni dan Metka Kokot. Torej, Metka Kokot ima rojstni dan, rojstni dan ima tudi Sanja Kokol iz Rotmana, pa rojstni dan ima torej Metka Kokot iz Turškega vrha 33A pri Zavrču. Prvi rojstni dan ima Žanin Pišotek iz Polčan in pa rojstni dan ima tudi Marija Cvetko iz Cvetkovc. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda. Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
4: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
3: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
4: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 003 ali obiščite alrosa-eco.si.
3: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Ja, še drugi del rojstnega dneva je pred nami in najprej bom seveda čestital mojemu sošolcu Evgenu Muhiču v Gorišnico, ki praznuje, rekel, kar 36, ne bom povedal, koliko se star. No, potem 40. praznuje Andreja Kavčič iz Trgovišča, Renata Bauman iz Markovca 68, prav tako 40. Manica Plenšek iz Akla je slavljenka. Sanja Novak Kokol iz Rotmana, kar 5 SMS, 6 SMS-ov zapored. Potem Brigita Jelen praznuje, dvakrat ste voščili, pa Manica Plenšek iz Akla še enkrat in še enkrat Renata Bauman iz Markovce 68, ki praznuje 40. Slavko Lebenic Cvetkovcev je slavljenec in pa Danica Štern iz Melburna. Melburna, tako da tudi tak daleč vse ne boljše. Zdaj še pa jaz malo osvežim. Ne, to je to. Vse ne boljše vsem in lepo praznovanje.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Venezueli 6 dni po potresih rešili 3-letnega otroka. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali več kot 3/4 podpisov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30 442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10 tisoč podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli 2 mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za 2 slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri, torej četrtek 2. julija, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce ter za zaposlene na Slovenskih železnicah. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 83. letu je umrla Marjeta Kostanjevec iz Stojnice v 56A. Pogrebo jutri ob 12. na Markovskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 10.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu je umrla Marjeta Kostanjevec iz Stojnice v 56A. Pogrebo jutri ob 12. na Markovskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 10.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Implant trgovina vas pričakuje.
5: Vedno ohlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
4: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
6: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost in popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Najvišja temperatura bo od 29 do 36 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči se bo vreme umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, vreme bo prijetno, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 28 stopinj. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte.
3: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami. Vsak dan sveža teletina, zorjen svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komado samo 4,50 € za paket, juneče rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gošt.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Lotričin Kirbiš Rojs ovadila Alenko Bratušek. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik Državnega zbora ne določa. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30 442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10 tisoč podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se je pa te reče?
1: Neč verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov v novicah iz Podravja. Javne službe Ptuj sredi projektiranja dveh parkirnih hiš. Puhov muzej pridobil novost pri vodenju. Živali težko prenašajo vročino. Pogin rib v studenčnici. Preglejmo podrobneje. Javne službe Ptuj so sredi projektiranja dveh parkirnih hiš na Ptuju. Za gradnjo pri zdravstvenem domu so tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, za gradnjo pri blagovnici pa bodo potrebovali več časa, pove direktor Alen Hodnik.
2: Potrebno je še uskladitev z lastnikom teh zemljišč in pa objekta, to je Mercator, tako da tu potekajo kar pogovori, ki so že relativno daleč. Potrebno je spremeniti tudi OPPN in pa seveda vpliv in pa soglasje z VKD-ja. To so neki elementi, ki bodo vplivali na to, da bodo te faze projektirane še nekaj časa tekle, ampak smo zelo optimistični.
1: Hodnik ocenjuje, da jih bo gradnja parkirne hiše pri blagovnici stala okoli 5 milijonov evrov. Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci je minulo soboto ponovno pripravilo mednarodno in vseslovensko srečanje starodobnih vozil in mopedov Puh Tomos. Kljub vročini se ga je udeležilo veliko udeležencev, ki so se odpravili tudi na panoramsko vožnjo do Borovcev, Dornovskega dvorca in nazaj do Puhovega muzeja. Tam je sledilo druženje in predaja nove pridobitve v Puhovem muzeju. V kulturnem programu so sodelovali učenci iz Juršinske osnovne šole in družinski ansambel. Kot je pojasnil župan Robert Horvat, so se v občini skupaj z Lasom lotili tudi nekaterih novosti na področju turizma, med drugim tudi v Puhovem muzeju.
3: Tako občina v Slovenskih Goricah, ko smo mi predvsem kmetijsko usmerjena, če bo hotela preživeti oziroma ti naše kmetje preživeti, je nekako rešitev ta dodana vrednost prav turizma na kmetiji in v to smer nekako imamo željo, da bi se širile. Prva tako odskočna deska pri nas je Puhov muzej, ki ga je 26 let nazaj naredilo društvo rojaka Janeza Puha. So ga dozidali, dogradili in prav danes smo zelo ponosni, da tu odpiramo ta audio guide na Puhovem muzeju, ki bo omogočilo vodenje v slovenščini in pa še nemščini in angleščini, da bodo turisti, ki pridejo, lahko tudi če na objektu samem ne bo nikoga, ker je to društvena last in dejansko ni profesionalnih ljudi, ki bi tukaj bili kot vodiče.
1: Tako se bodo turisti lahko seznanili z vsebino Puhovega muzeja, tudi če bodo prišli v času, ko tam ne bo nikogar. Seveda pa bo ta sodobni način vodenja v veliko pomoč vodičem po muzeju. V vročinskem valu, ko so temperature izjemno visoke, moramo dobro poskrbeti tudi za živali, katere so najbolj občutljive in kako prepoznamo vročinski udar, pojasni veterinar Domen Horvat iz veterinarskega centra Mlakar.
4: Psi, mačke, še posebej mogoče kakšne kratkogobčne pasme, starejši kužki, starejše živali s temno dlako, za njih je pa sonce, visoka vlaga, lahko precej večji stres in hitreje pride do nekega pregretja in težav. Najpogosteje vidimo psa z jezikom do tal, torej sopenje, težko dihanje, nikakor jim ni za nas prehod v tistem trenutku. Počivali bi, iščejo senco, pili bi vodo in to je neki taki prvi pokazatelj. Če to zamudimo, hitro pride pri takih živalih do vročinskih krčev, do bruhanja, driske, padejo v nezavest, komo lahko pogine v pol ure, uri pride do takih znakov, da jih včasih tudi ne moremo več rešiti.
1: Če žival doživi vročinski udar, takoj pričnemo z ohlajanjem. Tega ne smemo početi z ledom, ampak žival ohlajamo postopoma. Z vlažno krpo hladimo blazinice in z ventilatorjem odvajamo vroč zrak. Tudi če kužka uspemo ohladiti doma, lahko kasneje pride do sprememb v telesu, zato je nujno, da žival dobi tudi pomoč veterinarja. Sinoči okrog 21. je občan ob potoku Studenčnica na Ptuju opazil poginule ribe. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so na kraju dogodka ugotovili, da gre za onesnaženje s fekalijami. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. To so bile novice iz Podravja. Prijetno sredo še naprej vam želim, Anemarie Kekec.
5: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost in popoldne bodo nastajale krajune nevihte. Najvišja temperatura bo od 29 do 36 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči se bodo krajune padavine razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči se bo vreme umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, vreme bo prijetno, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 28 stopinj. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
9: Trenutno se meritve hitrosti izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Vsak teden imamo za vas pripravljeno novo nagradno igro. Tudi tokrat bomo poskrbeli za dobro voljo in pa seveda lepe nagrade. Pri tem pa nam bo pomagal še naš partner Alrosa Eco DOO, podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strojnih inštalacij in prenov. Izvajajo vodovodne inštalacije za hiše in druge objekte, pa tudi ogrevalne sisteme, montažo klimatskih naprav in toplotnih črpalk. Poskrbijo pa tudi za prenove in pa sanacije kopalnic ter adaptacije stanovanj. Kot vedno je treba slediti in sodelovati na našem Facebook profilu Radia Ptuj, kjer najdete tudi našo nagradno igro. Sodelujte in z malo sreče boste med nagrajenci, ki bodo prejeli čudovite nagrade.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: Čuješ? Kaj ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Lotrič in Kirbiš Rojs ovadila Alenko Bratušek. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli v Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik Državnega zbora ne določa. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Začel se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pozdravljeni. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstavo v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v Križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda. Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
4: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
5: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
6: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
7: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
6: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
7: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
6: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
7: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
6: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
7: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
6: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
8: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
6: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
7: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
6: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala oblačnost in popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Najvišja temperatura bo od 29 do 36 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči se bo vreme umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, vreme bo prijetno, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 28 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Irska prevzema predsedovanje svetu Evropske unije. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli v Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot tri četrtine podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 2. julija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce in za zaposlene na Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 83. letu je umrla Marjeta Kostanjevec iz Stojncev 56A. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 10.30. V 83. letu je umrla Marjeta Kostanjevec iz Stojncev 56A. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 10.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v KU centru Ptuj.
5: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
6: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
9: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
10: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
11: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Perutnini Ptuj bodo jutri pričeli z odkupom pšenice. Ta bo potekal na njihovi odkupnih mestih v Dražencih in Mariboru. Podrobne informacije o ceni in pogoji so na voljo na odkupnih mestih ter na telefonski številki 051 333 129. Za pripeljane količine nad 50 ton bo izplačen dodaten bonus.
12: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo dokaj sončno z razvojem kopaste oblačnosti. Popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo med 29 in 36 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vreme bo prijetno, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
3: Promet je upočasnjen med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami ter pred Postojno v obe smeri. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Dars naj bi z nočnim delom na avtocestnem gradbišču Primorske avtoceste obnovo skrajšal za 20 do 30 dni. Na Štajerskem obsega v nočnem času ne bo povečeval, zato časovnih prihrankov ne bo. Promet bo letos ohromljen, še vsaj do sredine novembra. Na 10 kilometrih Štajerske avtoceste sta veliki gradbišči, ki hromita promet proti Mariboru in Ljubljani, in sicer na območju Slovenske Bistrice ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Dars bo obseg prvega gradbišča začasno omejil, in sicer zgolj na območje gradnje nadomestnega viadukta Devina, tako da bo v smeri Maribora zaprt zgolj odstavni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in viaduktom Devina. Po zaključku poletne prometne sezone pa bodo dela nadaljevali tudi na preostalem delu gradbišča in jih seveda čez zimo zaustavili. Z deli znova začeli sredi marca, ter jih v celoti zaključili do junija 2027. Na odseku Slovenske Konice Dramlje pa promet poteka samo po enem pasu v vsako smer, saj so začeli s prenovo predorov. Za izvajanje del v predorih je s pogodbo predvideno opravljanje del tudi v nočnem času. Promet po obeh pasovih bo znova stekel septembra. Občasne zapore in s tem prilagojeno prometno ureditev pa lahko vozniki pričakujejo še vse do začetka oktobra.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Simona, zdaj pa ti na glas povej, koliko stopinj je v studiju?
3: Skromnih 27, pa še ne?
2: Ti nisi normalno.
3: Prvo je zdravje, pol pa sreča.
2: Jaz pa nor pa boga, ne? Tak me imaš ko pesa pri hiši.
3: Nažali ti pesa, ne? Ker dober kaj? Pes pri hiši je včasih več vreden ko padit.
2: Ja, da si naš kaj naredno.
1: Štajersko budilko vam omogoča
4: Al Rosa Eko.
5: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno.

0: Revija Lady, žena prodajnih mestih.
1: Podravje na dlani.
2: Markovskega župana Milana Gabroca so presenetili roki za dokončanje glavne ceste med Markovci in Ptujem. Po njegovih besedah bodo prebivalci zelo težko še več kot desetletje čakali na novo prometnico. Te napovedi pa ga še bolj skrbijo zaradi tega, ker se bo prvi odsek glavne ceste zaključil prav v Markovcih. Tam se bo ves promet iz smeri Ormoža in Hrvaške meje znova preusmeril na obstoječo regionalno cesto proti Ptuju. V lokalnem okolju zato pričakujejo občutno povečanje prometnih obremenitev, predvsem na relaciji Markovci-Zabovci Puhlja, kjer se ob večjih prometnih konicah pričakujejo dolge zastoje in poslabšanje prometne varnosti. Gaborvec sicer meni, da na cesto ne bo treba čakati še naslednjih 12 let. Prepričan je, da bodo roki krajši, razen če bi prišlo do tako velikega nasprotovanja javnosti, da bi bilo treba ponovno iskati druge variante. V tem primeru bi se projekt lahko spet zavlekel. Gaborvec ne skriva niti tega, da bi si osebno želel južno traso, ki pa naj zaradi prevelikih vplivov na okolje ne bi bila sprejemljiva. Če stroka ugotovi, da določena rešitev ni primerna, potem nima smisla ustrajati in si zatiskati oči. Moramo pa zaupati strokovnjakom, ki so zgradili že številne ceste, je še poudaril.
1: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Sindikati in ladjari Hormuško ožino še vedno obravnavajo kot vojno območje. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje. Zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rabar komande oziroma od Studenca, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoj zaradi del v obe smeri mimo Slovenskih Konic oziroma od Tepanja oziroma Dramelj. V primeru nalivov in neuri s točo, prosim, ne ustavljate na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče, če vas na poti ujame neurje. Prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu, po potrebi ročno vklopite zasenčene žaromete in poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Radarska kontrola na motorju poročate je na štajerski avtocesti v smeri Maribora za priključkom Žalec in še en radar je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Strpno in previdno, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80-13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: 6 minut čez drugo tudi v Novem mestu.
2: Yep.
1: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
2: pozdravljeni.
1: Danes vreme ne bo edini razlog, da bo vroče in napeto, je tako Luka?
2: Ne, danes po noči mislim, da bo kar velik del sveta, pa tudi Slovenije spremljal tekmo med ZDA in Bosno in Hercegovino, ja, verjetno poleg cele Bosne in Hercegovine.
1: Ja, jaz komaj čakam, res. Prav tako pa sem tudi ushičen, ker ob 15. uri pride v pop show pozdraviti radijska kolegica Martina Švab. Res, ko me čaka. Martina Švab v pop showu ob 15. uri predstavi novo ljubezensko zgodbo, pesem ustvarjeno za prvi ples na poroki. Kaj prihaja čez točno eno uro?

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Ja, v Izoturjevi rumeni majici pa že tretji dan lovimo Rudija. Ja, mi dva vemo, v katerem mestu danes kolesari, vi pa to še ugibate, ne?
2: Točno tako. Če ga danes slučajno opazite, ga fotografirajte in fotografijo objavite pa današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste že v igri tudi za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: No, če pa Rudija ne srečate, pa tudi nič hudega.
2: Ne.
1: Na nič 5-1,
2: oziroma nič
1: 4-1, 309-300, pošljite SMS, torej nič 4-1, 309-300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu mislite, da Rudi danes kolesari. In med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva paketa Union Radar 00 Izotonik.
2: Kje se skrivaš danes, Rudi? Rudi?
3: Po enem slovenskem kraju, upam, da boste najdel, nosim rumeno majico, čelado, pa vozim gorsko kolotko, da če me kje zagledate, naredite slikco, selfie ali pa samo gante, kje sem. Dam vam namik za današnjo za današnjen kraj in ta je, da so Rimljani temu kraju rekli Nau Portus. Ok, čudovite nagrade imamo za vas, mi se pa slišimo hvala. Upam, da me ulovite. Čau!
2: Ja. Dobar namik. Nau Portus.
1: Google.
2: Nau Portus.
1: Ampak ja, lahko googlete ali pa tudi ne. Čisto vseeno je, ne pozabite pa nikako ne na naslednji veliki Izotur dogodek. V soboto 4. julija med 10. in 15. uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, zdaj pa oči na pecle, mogoče Rudi ravno ta trenutek, kakšen semafor pred vami. Nič 4-1, 309-300.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si

0: Fantastična Nina Badrič, vedno v ritmu pozitiva, dobrih 20 čez, drugo je ura.
1: Ampak, ja, no, danes pa rabimo eno opozorilo. Predstavi Tarso je za celo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht.
0: Ja, ja.
1: Popoldne in zvečer so tudi možni močnejši nalivi, sunki vetra in tudi kakšna toča in pogled na radarsko sliko kaže, da se na jugu že nekaj malega kuha.
0: Tako, zato poskrbite za vse, kar imate zunaj. Pa nočete, da vam dež stoče, malo spremljate tudi, da vidite, kakšno stanje je, ampak drugače pa se bo pasal malo, da se sfriša.
1: Ma ja, to pa se strinjam, ja. Skrajni čas je za malo osvežitve.
0: Osvežitev pa prihaja tudi v obliki glasbe, osvežujoča Alja, v nadaljevanju pa Boyzone, še pred pol tretje v našem ritmu.

0: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KUC centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
0: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
1: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KUC center Ptuj. Nič 51 280 802.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite KUC center Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti so bili po noči obveščeni o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280 tisoč evrov. Gre za pogin v ribogojnici Hrga na Pobrežju. Policijska preiskava je še v teku, po doslej zbranih obvestilih pa naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka Studenčnica.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Tu je Markovci 29, Šoštan, Žalec 31, Celje, Krško, Polzela, Metlika pa 32 stopinj čez dan, sonce nad oblaki in Sparina pa do 36 se pogrejemo z nevihtami tu in tam, zvečer pa akcija po vsej Sloveniji, plohe in nevihte. Po noči se potem, hvala Bogu, umiri. Jutri potem bo veliko bolj prijetno, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30. V petek lahko pride še kakšna ploha, sobota pa suha in lepa in sončna in...
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Ravbar komande oziroma Studence, ter na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma do Dramelj. Zastoji so še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. V primeru nalivo in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram. Nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Kaj pa radarske kontrole? Radar na motorju je na štajerski avtocesti v smeri Maribora vozi in sicer za ključkom Žalec, radar pa tudi v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Če opazite radarsko kontrolo še kje, nas obvestite na 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Skoraj pet čez pol tretjo je v našem ritmu in jaz mislim, da bi tole tudi morali pri nas uvesti.
6: Jaz se strinjam.
4: Če bomo, mislim, če bomo, kdaj mi tudi.
6: No, a si predstavljaš? Si predstavljaš?
4: Ja, itak.
6: No, v Bosni in Hercegovini so namreč zaradi tekme ZDA na svetovnem prvenstvu uradno delodajalcem priporočili naj zamakne začetek delovnega časa. Jutri seveda. Tekma je danes po noči ob 2 zjutraj in pravijo, da takšni trenutki pač presežejo šport in povežejo državo.
4: Ja, ja, v Bosni in Hercegovini je zdaj tudi uradno najprej fuzbal, pa je pa življenje.
6: Ja. Pa še tole, podaljšali so celo obratovanje lokalov do 6 zjutraj.
4: Do 6 zjutraj, o moj bog, alej. Ja, če Bosna zmaga, bo država naslednji dan veliko bolj povezana, ne?
6: Ja.
4: Predvsem v tem, da nihče ne ve, kaj je delal do 6 zjutraj.

0: Dreadlock Holiday, tenzici v ritmu pozitive in poletnega vzdušja. Dobrih 10 do 3. ura, jaz sem danes prvič v življenju po moje fauš človeku, ko ga lovijo. Če ti povem, Rudi Ziger se danes vozi po Sloveniji, ljudje ga iščejo, slikajo. Jaz, če se s kolesom peljem do trgovine, mene še soseda tista na okno, na varnostna kamera na opazi, mislim.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: No, vi pa, če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, hitro naredite fotografijo in objavite v komentar po današnjo objavo na Facebooku Ritmu pozitive in tako ste že v žrebu za glavno nagrado.
0: Tako, če ga pa danes ne srečate, še vedno nič ni izgubljeno, SMS 041-309-300, ugibajte, v katerem mestu danes kolesari Rudi. Tudi danes nekoga čakata dva paketa Union Radio Adler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa seveda ostajate v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvi v sodelovanju z Bahrain Victoria.
2: No, in Rudi je že povedal, oziroma je že dal namig, da so ta kraj Rimljani imenovali Nauportus. No, še en namig pa je, da je pri tem kraju verjetno eden najbolj znanih klancev v Sloveniji.
0: Dobar si rekel, ja, ok. Še nekaj, če ste pravi ljubitelji kolesarjenja. Že danes si rezervirajte soboto 4. julija med 10. in 15. uro. Se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem Izotur dogodku.
2: No,
0: okay?
2: Vi pa kar hitro. Glejte dobro okoli sebe, oči na peclje, mogoče je Rudi ravno tam, kjer ga najmanj pričakujete.
1: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si, čez dobrih 10 minut prihaja v ritmu pozitive. V pop show nekaj izjemnega, nekaj simpatičnega, fatalnega, predvsem pa nekaj lepega.

Martina Šva, prihajaš dobrih 10 minut, jaz grem kar skuhat kavico, vmes pa vrhunska glasba. Camila Cabello, Deep Blue Something Breakfast at Tiffany, še pred tretje, potem pa se slišimo komaj čak.

0: 80 18 16.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Simona, zdaj pa ti na glas povej, koliko stopinj je v studiju?
3: Skromnih 27, pa še ne?
2: Ti nisi normalno.
3: Ja, prvo je zdravje, pol pa sreča.
2: Jaz pa nor pa oboga, ne? Tak me imaš ko pesa pri hiši.
3: No, nažali ti pesa, ne? Ker dober pes pri hiši je včasih več vreden ko padet.
2: Ja, da si naš kaj naredno.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Al Rosa Eko.
5: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizicema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. V Mariboru bodo z novim študijskim programom reševali pomankanje logopedov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. V Ribogojnici okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnažene vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Radio Ptuj.
1: Vidno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovare, tam nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam je nastal zastoj do Kozari, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti v obe smeri predpostojno od Rauber komande oziroma od Studenca, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma od Dramelj, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj zaradi del v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, zastoj pa še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o gnečah, nesrečah in kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 08013, 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v dobrni 5 minut, če stretjo gremo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Res je.
1: In danes studio zadiši po poletju, po glasbi in po eni najbolj prepoznavnih radijskih energij pri nas. Radijska voditeljica, pevka, mama in predvsem ženska, ki že vrsto let dokazuje, da se toplina glasu ne meri v decibelih, ampak v ljudeh, ki jo radi poslušamo. Tokrat z novo glasbeno zgodbo, ki govori o ljubezni. Drage dame in gospodje, v ritmu pozitive v pop šovu, dobrodošla nazaj, Martina Švabe!
4: Ja, dober dan, kako lepa napoved. No, zdaj sem v nekem čudnem hormonskem obdobju, se mi je oko zarosilo, če si videl, poglej, evo, res lepo, hvala za tako najavo.
3: No, najbolje, da začnemo kar z enim čisto poletnim vprašanjem. Kako pa se ti počutiš v tem letnem času? Si bolj tak tip za poležavanje v morju ali pa bolj tak, ki ima tudi na dopustu se pod nadzorom, ne?
4: Jaz več obožujem poletje in jaz sem rojena za poletje in letos prvič, da bom imela orang dopust, saj tak je plan, upam, da se ne bom kaj zadžinksala in jaz sem ustvarjena drugač za morje. Je pa res, da nisem pa on tip človeka, ki bi bila sposobna 14 dni skupaj ležati in nič delati. Tako da moram imeti kar aktivne počitnice, ampak glede na to, da imam dva otroka, jaz mislim, da to ni problem, da bom imela aktivne počitnice. Ne?
1: Mislim, da ja. No. Preden spoznamo novo pesem, spoznamo še poletno Martino, najprej pa še ena njena nova, Napila se duša moja, Martina.
2: V ritmu.

0: Duša moja, v ritmu pozitive, ker duša moja se vedno napije ob taki dobri glasbi. Dobrih 10 minut je čez tretjo in nekateri jo poznajo kot glas, ki jih že leta spremlja po slovenskih cestah, drugi jo poznajo kot pevko, ki vedno poje z nasmehom, tretji kot mamo, ki uspešno lovi ravnoteže med družino, radijem in odrom. Danes pa bomo spoznali še četrto. Martino Švab, takšno, ki se zna nasmejati sama sebi, ki obuja spomine na svoj poročni dan in ki je skupaj z Izakom Palmo stvarila eno najbolj romantičnih slovenskih pesmi tega poletja. Martina, še enkrat dobrodošla v Ritmu pozitive.
1: Še enkrat hvala, da sem lahko v vaši družbi. Vaše ime, vaš radio je idealen za mene v Ritmu pozitive, ker sem jaz taka pozitivna in sem rada pri vas.
0: Preden pridemo do nove pesmi, nas zanima, kakšna je Martina Švab takrat, ko ugasne mikrofon in ko se začne poletje, a Martina?
1: Vsi si po mojem mislijo, da sem ful živahna in polna energije, kar tudi sem.
0: Ja.
1: Ampak drugače, ko se ugasnejo mikrofoni, ko se ugasnejo kamere, ko pride poletje, oh, sem pa rada umirjena. To, da včasih zelo malo govorim, kar se mož vredno ne bi strinjal. Ampak res se rada umirim, rada uživam, rada samo strmim, recimo v morje, v zvezde, sem kar romantik po duši. Tako da precej nasprotno od tega, kakor me mogoče poznate vi.
2: Okay, ja. Martina, kaj pa, če bi ti pa nekdo podaril, recimo, ne vem, cel teden dopusta brez telefona, brez radija, brez družbenih omrežij, kako bi ti dejansko zdržala brez?
1: Takoj bi to sprejela. Tudi to, recimo, si, tudi moji prijatelji to mislijo, ona pa ne zdrži brez telefona. Ne, jaz krepenim po temu, da bi se lahko popolnoma odklopila in bila popolnoma brez telefona, brez družbenih omrežij, samo z družino, samo z otroci, ampak mnogi ne vejo, da jaz delam še v marketingu za eno veliko podjetje, da imam še svoje podjetje in tako naprej. In pač marketing je živa stvar 24 ur na dan in žal moram biti prisotna. Ne? Tako da to je ena izmed težav, zakaj se totalno ne odklopim. Ampak leto sem pa rekla, da se bi rada malenkost, vsaj par dni.
0: Okay.
1: In sem si kupila tudi, a veš, on stari telefon. Tistega na tipke.
2: Ja,
1: res. In si bom kupila predplačniško kartico, tako da, ko me bo nujno rabili, bom dosegljiva, ampak za vsa ostalo družbeno omrežje in to se bom pa izklopila, ker se mi zdi, da moja duša, ne samo, da se bo napila ljubezni, ampak rabi bo v miru.
2: Ja, okej. Sprejmemo. Me pa zanima še tole, no? Kaj pa je, recimo, temo, najbolj Martinina stvar, ki jo narediš na morju, ne? Ali si kaj, ne vem, si mogoče prva v vodi, ali pa prva pri sladoledu, mogoče pa prva, ko rečeš, dajmo še eno fotko narediti, kaj
1: ne,
2: zdaj?
1: Ne, ta prva šanku.
2: Okay.
1: Ne, drugeč ko rada uživam, jaz ko grem na dopust, rada res prostim. Spijem zjutraj prva sem zjutraj pri šanku in spijem eno kavo z mlekom.
0: Okay.
1: Obožujem jutra in tudi na morju ne spim, kaj je precej dolg, tako da rada grem na jutranji sprehod, pa na kako kavico.
0: Da slišmo škržate, ja, najbolj. Katera poletna razvada pa ti je popolnoma oproščena? Preveč kepic sladoleda, ali pozna večerja, ali popodanski spanec, kaj bi rekla?
1: O, vse troje. To dobro me poznaš. Obožujem sladoled, obožujem kavo z mlekom, tvoja kaka ledena kava. Obožujem kulinariko nasploh, rada imam tudi poletne večere, ki je dolg toplo, pa so zvezdice, pa jasno ne bo. In zraven, ki je dobrega pojest. Pa tudi mislim, da bom letos obrala kar nekaj teh popoldanskih siest, pokosilo, tako da tudi tukaj rada napolnim baterije, sloh ob taki vročini. Se mi zdi, da je to tudi zdravo, je, ne?
2: Okay.
1: Pa kar nekaj teh razvad, ne viš, kot morski človek sem jaz.
0: Zelo morski človek, absolutno.
2: Dajmo mogoče iti od te hrane, ne, da ne bomo preveč lušto delali. Hrani za dušo, no? Okay, Martina, če bi morala celo poletje poslušati samo eno pesem, katera bi bila? Pa ne sme biti tvoja.
1: Iz prve, Oliver Dragojevič, ker nekaj od njega. Radi si tam, ker njegovo playlist so moj lipi Angelo. Ker to bi recimo izbrala po moja.
2: Okay.
1: Res, ne vem, obožujem njega. On je meni sinonim za morje, za dopust. Tako da, Oliver Dragojevič, karkoli od njega.
0: Evo, jaz še imam poletje, pričaramo skupaj z Martino Švab. Novo pesem pa spoznamo po Oliverju. Oliver.

0: Uživamo tole bolj oblačno poletno popoldne skupaj z Martino Švab in Oliverjem Dragojevičem. V ritmu pozitive 20 čez 3 je ura in Martina, malo boš počakala, mi moramo dati še en namik, moramo dati.
1: Tema. Tema. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, in če ga danes zagledate na kolesu v rumeni majici, ne bodite sramežljivi. Ustavite se, naredite fotografijo, jo objavite po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
0: Tako, in ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victorious. To ni izlet, ki ga doživiš vsak dan, ne, res se splača.
2: Definitivno ne. Ja, no, če pa Rudija danes ne srečate, pa brez skrbi. Še vedno lahko sodelujete preko SMS-a na 041 309 300. Pošljite ime, mesta, v katerem mislite ali pa veste, da danes kolesari. Rudi, a boš dal še en namik?
3: Hello, hello, ekipa.
2: Bravo.
3: Evo, nov dan, nov kraj. In drugi namik za čudovite Unijo nagrade. Prvi namik smo rekli na Oportus. Drugi namik bom pa rekel, da so Jazon in Argonauti semle pr klul, pr jadral, kukarkol. Upam, da to zdaj kaj pove, da ste pro zgodovini kaj poslušali.
0: Ja.
3: Ulovte me, da bi nagrade imamo za vas, držim pesti, ali pa sem ugotovite, kje sem. Čau!
0: Čau, Rudi, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik, vsi ostali pa ostanete seveda obobno za glavno nagrado,
2: ja,
0: se veste.
2: Pa vsekakor ne pozabiti, v soboto 4. julija bo pri pizzeriji Vagon v Mislini naslednji veliki Izotur dogodek. Med 10. in 15. vas čakajo dobra družba, kolesarsko vzdušje in osvežitev. Union Radler 00 Izotonik.
0: Kje se nahaja Rudi? 041 309 300.
1: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive, pika si, komaj čakam, da slišim, kdo dobi danes nagrado.
2: Opa,
0: Bred pol tretja, pa v našem ritmu na to oblačno sredino popovdne, pa še ena Martinina.
5: Do konca hina prej me ljubi, kot da zadiče.
0: Malo bo še počakala Bundrla in švabsanska naveza v nadaljevanju, potem pa Martino končno predstavi to novo ljubezensko pesem. Morala boš, morala.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
2: Perutnini Ptuji bodo jutri pričeli z odkupom pšenice. Ta bo potekal na njihovi odkupnih mestih v Dražencih in Mariboru. Podrobne informacije o ceni in pogoji so na voljo na odkupnih mestih ter na telefonski številki 051-333-129. Za pripeljane količine nad 50 ton bo izplačen dodaten bonus.
3: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Danes pred praznikom Šentvoršce, praznikom Ptujsko-gorske Matere Božje, bo ob 20. uri sveta maša v baziliki na Ptujski gori. Somaševanje bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Po maši bo sledila procesija z lučkami. Maša bo tudi o polnoči. Jutri na praznik Ptujsko-gorske Matere Božje bodo svete maše ob 8, ob 10 ob somaševanju mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla ter ob 19.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Lenart 29, Markovci 30, Velenje, Žužemberk, Šoštan 31, Prebolj, Šentjur in Črnomelj pa 32 stopin. Danes vroče in soparno, do 36 se pogrejemo, potem pa plohe in nevihte. Zvečer se bo vse skupaj razširilo čez večji del države, po noči pa se umiri, jutri končno lažje zadihati. Do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek bo malce mešan. Sobota pa vroča, sončna in top za vem.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Dobar dan
7: na Radiu Ptuj.
8: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti Primorski že po celotni Ljubljanski zahodni obvoznici in po Ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana center. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo rebro. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Tole obvestilo je vsekakor danes treba ponoviti. V primeru nalivov in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Radar je na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici. Če ga opazite še kje, pokličite 08013-02.
3: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan
7: na Radiu Ptuj.
4: 3 minute so čez pol četrto, v našem ritmu še vedno se družimo z Martino Švab, v ritmu pozitive. Martina, zdaj gremo k novi pesmi. Z Izakom Palmo sta združila glasova v skladbi Najin dan, ko človek posluša besedilo. Hitro ugotovi, da to ni samo še en duet, ampak pesem, ki ima en prav poseben namen.
10: Vem, da ko boš rekla, da so telo bo zaigrala.
4: A je res?
11: Ja.
12: Res je. To je prav, jaz temu rečem, prav poročna pesem ali pa pesem za zaljubljene. Za tiste, ki si želijo enkrat dahniti tisti usodni da, večen da, ali pa za vse tiste, ki so to že doživeli in bi radi podoživeli, prebudili spet tiste lepe občutke in lepe spomine. Najin dan, točno takšen kot je naslov, točno o tem govori ta pesem. Vem, da ko bom rekla, da srce bo zaigralo, čas se bo ustavil.
4: Srčka na res, da res.
11: No, Rok Piletič pa producent Roman Sarjež iz studija Art Music Records so ustvarili pesem, pa sta jo napisala prav za vaju ali sta si jo morala z Izakom najprej na nek način prislužiti?
12: Rok Piletič je to pesem napisal po moje že kar nekaj časa nazaj, nekaj let, bom jaz rekla, ker jaz sem jo že slišala zagotovo leto dve nazaj, mi enkrat kazal, ampak takrat po moje imel on v planu to pesem izdat.
4: Aha.
12: Pa sem mu pa prav rekla, lej, če ne boš ti te pesme naredil, oziroma če bi iskal koga za dojet, jaz bi bila ful vesela. In pol sem jaz na to pozabila, on po moje tudi. In po enkrat prišla na idejo, ej, a veš, da imam eno pesem. Sem razmišljala, da bi jo ti odpela, pa Isak Palma. Tako da v bistvu je bila od roka ideja in ta združitev in to je bila ta pesem, ki me je bila tako všeč, ker jaz reči obožujem balade. Jaz sem ful romantik po duši in ne vem, ta pesem tako nekako se nije začutila, mogoče tudi zaradi tega, ker sem že res poročena 13 let. Res je nekaj posebnega in se mi zdi, da sta se najna glasova tako lepo pobarvala, da je res tako čutno zapojeva. To soboto sva je pela na prvi poroki. In biti del poroke, ko veš, da tema dvema človekama, ki stojita pred tabo, ta dan pomeni največ. In ona dva sta tebe izbrala, da ima polepšaš dan, da ima to zapoješ, to si ješ tem v čast in to je nekaj posebnega. In sem hvaležna in roko, da se je to spolnil in sem tem zaljubljenim, ki bojo v te pesmi prepoznali nekaj več, to, kar želiva in si jo izbrali morda za svoj najlepši dan. Vem, da ko boš
4: red gleda. Rok se je pravilno odločil, ja, rok se je pravilno odločil, res.
11: Ja. No, ampak Martina, tole sem si zapomnil, da si rekla, da ste pela že to soboto, ne? Ja. Pa tudi za videospot ste bili na poroki, ne? Če se ne motim.
12: Ja, tudi bili na poroki, oziroma ta poroka se je zgodila že prej. Evo, tudi to mogoče ljudje sploh ne vedo, da v videospotu na en dan je prava poroka. Najprej je bil nek plan, da bi posnel vse na novo in nezaljubljen par, potem sem jaz rekla, nikjer ne bomo dobili takih čustev in takih lepih kadrov, kot če se ta poroka zares zgodi. In v bistvu ta režiser, Rok Maver, ki mi snima večino videospotov, je, mislim, da to leto dve nazaj snemal poroko svoje sestre.
4: Ja.
12: In to je njegova sestra in njen mož in vsa, in oče in prijatelji in družice. To... Nega so seveda, ja, valjno pravi ljudje, ampak prava poroka, del prave poroke in zato so taka čustva in je vse tako lepo povezano v tej pesmi in tem videospotu. Mi da smo potem najne kadre posnela v Grožnjanu, tudi ena taka perfektna, tik za mejo, vasica, turistična, prekrasna in se mi zdi, da se je res se povezala eno lepo zgodbo.
4: Ma čudovito, tako. Hunsko.
11: Ne, še sem radoveden, ne? Omenila si snemanje spota, je šlo vse ok na snemanje, vem, da se tam lahko zanimi kaj, zgodi kaj zanimivega, ne? Imaš kakšno anekdoto, zgodbo?
12: Mi, ko so se pelali Štajerske, ne, Bogi Isak Palma iz Tuja, jaz iz Dobrne, vedno bolj se peljemo proti meji, proti Grožnjanu, vedno bolj temno ne bo. Ampak ko govorim temno, mislim res temno, mislim črno, veter, jaz z takih oblakov še nisem videla. Ko smo prišli tja, meni je bilo prvi strah za avto, za me, to je bilo, ne znam ti povega, da se bo en tornado približoval. Škropit je začel, se je kao, no tako, 3 ure vožnje, pa hvala lepa in se obrnemo. Potem smo vsem čakali in boš verjel, niti oren kulil se pol ni. Kot nas bi neki čuvalo od zgoraj, se je razkadil in je posijalo sonce.
4: Ma, super.
12: Res, in smo posneli potem v bistvu v soncu, v sončnem zahodu. Te tiste, ki temu zdaj ne verjamajo, ne gledajo na moj Instagram in pogledajo ta video, ker je res bil kosodni dan, ki se je zaključil na najlepši možni način.
4: Odlično, lej dobro, da se je končalo tako, kot se je. Vrhunski video spot je izpadl za res čudovito pesem, ki pa govori o dnevu, Martina smo rekli, govori o dnevu, ko se čas za trenutek ustavi, o dnevu, ki se ga zapomnimo za vse življenje. Kaj je za Martino Švab danes pomembnejše? Sam poročni dan ali si tisti čist običajni dnevi, ki pridejo potem?
12: Poroka je pač, ja, je en dan, ki je lep, ki ti zavedno ostane spominu, ko res zapečatiš to ljubezen. Ampak tista prava poroka in večni da so otroci, po mojem mnenju. Jaz tudi prstana več ne nosim, me to sprašuje, zakaj ne nosiš prstana, niti mož. Ampak ne povem, da mi da so se vžela 13 let nazaj, minus 10 kil nazaj, pri obeh. Tako da, da mislim, da sem tako močna, ne? Sem takrat sem bila tako do suha.
4: Ja.
12: Svojega prstana niti ne spravim več do prvega sklepa. Ampak ne na kit, ne tisti poročni dan, ampak res otroci in vse tisto, kar potem pride, je tista večna zaobljuba. In ja, je ta dan poseben, ampak ti moraš ljubezen stalno graditi vsakim dnevom znova. Z vsemi različnimi izzivi, ki ti pridejo v življenju, tudi vsemi napakami, ki jih daj narediš, se spreš za nekaj brezveznega, pogovor, zaupanje. Je delo vsak dan znova in tisti, ki so poročeni, to vedo in vse tisto se mi zdaj je bolj pomembno kot pa tisti dan, ampak mora biti lep, zato se ga radi spominjamo. In takrat, ko je hudo, se spomniš poročnega dneva, rečeš, ja, je vredno vztrajati znova in znova.
4: Okay, torej,
0: poroka mora biti lepa.
4: Mora biti lepa poroka, ok.
0: Ko poslušamo pesem, pa imamo občutek, da bomo letos ogromno krat slišali ravno na porokah. Ne? Če bi morala staviti, koliko prvih plesov, prvih letošnjih plesov, prvih plesov bo letos odplesali prav na najin dan.
12: Jaz si želim, da čim več. Jaz si želim, da leto vsaj še ne 15, pa sem skromna. In želim si predvsem to, da bi lahko bila z Isakom del tega. Res, jaz ne vem, jaz obožujem poroke, jaz reči odličim poroke. No? In sem večkrat del teh najlepših dnevov nevest. In ko me šasih vpraša, pa zakaj še kar to delaš, a res rabiš, pa sej edino soboto, ko bi lahko bila fraj, daj se umir. Ne morem, ker je ben to nekaj tok lepega, da te nekdo izbere za ta dan, da si del tega, tam so vsi srečni, vsi vzhičeni, to so res neka posebna čustva in je biti privilegij del tega, tako da mava še fraj, zdaj bomo že uskladili civilni crkveni obtorti, tako da mi sam pokličte.
4: Sam pokličte, Martina bo prišla. Kako čustvena, Martina, moj bog. Danes smo te spoznali v čisto drugi luči.
12: Ampak to sem tudi jaz, veš? In več tu reče, v tej pesmi si pa drugačna, v tej pesmi sem te pa tako lepo začutil, tu si pa, ja, ampak sem to jaz drugač. Mislim, device sem po horoskopu, device smo tako take, špricamo z energijo, vse posod, vse imamo pod kontrolo, včasih celo preveč, Isak mi včasih reče, daj se ima upusti, ampak rada vam vse naštela, da vse štima, ampak drugače v sebi sem pa kar taka, kot me zdaj spoznavate, s to pesmijo, tudi mogoče v današnjem intervju malo drugačna, malo bo umirjena, razmišljajoča, čustvena, zaljubljena, ampak taka sem, evo, zaljubljena v življenje, v ljudi kol sebe, v glasbo, v moža, v otroke. To sem jaz.
4: Zaljubljena Martina, najin dan je posebna poletna balada. Res tudi za zaljubljene, ti pa tudi cela polna ljubezni, ker šprica na okolj Martina Švab. Novo poletje te čaka, dopuste pred vrati, ti pa živiš v ritmu pozitive. Zakaj?
12: Ker tako kot vi, obožujem dobre ljudi, dobro glasbo, morje in naše konce.
4: Martina Šva po ritmu pozitive, Izak pa ima z njo, skupaj pa je to najin dan.

0: Jaz sem si definitivno predstavljal celo poroko, od začetka pa vse do after partija, pa ko grem domov. Prava poročna balada, bravo Martina in Izak najin dan. Martina Švab in Izak Palma v ritmu pozitive 15 do 4 je in vi si lahko pa predstavljate, da ste že v Parizu. En pravilen odgovor, ena dobra fotka in mogoče boste v petek prav vi dobili ogled finala dirke po Franciji.
1: Izotur rumena majica, yes. V ritmu pozitive.
2: In zato danes vsi oči na peclje. Če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte, lahko ga vam

0: Javite v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: In tako se priborite mesto v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: No, pa če ga pa ne srečate, pa tudi nič hudega.
1: Ne,
0: še vedno lahko sodelujete preko SMS-a na 0141 309 300. Pošljite ime mesto, katere mislite, da danes kolesari Rudi. Nekaj namigov smo že slišali, dodajam še enega. Takole, sploh poleti se mnogi mimo tega kraja običajno vozimo zelo počasi.
1: To po avtocesti mislim.
0: In to po avtocesti.
1: Ok, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči postanete v igri za glavno nagrado.
0: Ja, pa še en opomnik. V soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini,
1: ja!
0: Kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
1: Jo, ko me čaka Mido, pa bova čez dane še naprej trosila namige, zato poslušajte pozorno, ker je lahko že ena sama podrobnost dovolj, da uganete bravo mesto.
2: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Yes, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si. Pred četrto pa prihaja še morje vrhunske glasbe. One Man Only prihaja čez nekaj trenutkov, pa Connors in Taylor Swift še pred četrto. Jo, popoln dan.
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad?
6: Dobro, je, kaj rabiš?
5: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
6: Če bi sma podaljšala, pred mesom ni.
5: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
7: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
9: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Na območju občine Tišina našli poginule labode. Vzrok pogina nepojasnjen. Vreme. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Ptuj. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti primorski na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici do Rudnika. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar ste opazili na Kitne vrhu pri Ivančni Gorici. Če ga opazite še kje, kar pogumno pokličite našo brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju, 5:15.
2: Jasa!
0: Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami, Rok Križem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
3: In danes naprej spremembe na vlakih. Po 12 letih gredo cene enosmernih in povratnih kart gor za okoli 16% mesečne ostajajo iste. Tako da redni potniki še vedno najbolje pridemo skozi in pa seveda to, če kupite karte na vlaku, ne bo več 5 evrov do plačila, ampak 12.
0: Ja, torej ponovim, ali kupiš karto prej ali pa plačaš karto pa še, kaj, življenjsko lekcijo zraven.
3: Ja, ampak veš, ko se reče temu denarju, ki ga plačaš, ker ne plačaš karte na blagajni, ampak na vlaku?
0: Kaj, dodatek, davek?
3: Ne, šolnina.
0: A daj.
3: Šolnina.

0: Exotur Rumena Majica u ritmu pozitive.
1: Oh yeah! Spet lovimo Rudija, če ga danes zagledate vi, ga fotografirajte na kolesu v rumeni majici in fotografijo objavite po današnji objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste že v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious, to pa je nagrada, zaradi katere se splača malce pogledati okoli sebe.
2: No in če Rudija danes ne srečete, nič hudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 41 300 900, pošljite ime, mesto, kateri mislite, da danes Rudi kolesari. Med vsemi SMS-i bomo tudi danes izžrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za veliki petko žreb.
1: In še nekaj, če imate radi kolesarjenje, dobro družbo in vrhunsko poletno vzdušje, se v soboto, 4. julija, torej to soboto, med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem izotur dogodku. Midva bova navijala, vi pa prite uživati.
2: No, namigo smo danes ali že kar nekaj, ampak še eden pride v tej uri, zato ostanite z nami, pozorno poslušajte in seveda dobro premislite, preden pošljete SMS. Mogoče pa ste imeli odgovor že ves čas tik pred nosom.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Jaz, ko spravim sam njegove nasvete, poslušamo pa posrečen zakon. Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, v ritmu pozitive, skoraj 4, pa 20 je na uri. Ja.
1: No, policija pa začenja kampanjo, kak že rečete vi, lojtri?
0: Hashtag.
1: Aja, no, hashtag častna prometna. Torej, lojtra častna prometna, kjer nas pozivajo, da prepoznamo svoje slabe navade v prometu in jih, to je najbolj pomembno, končno spremenimo.
0: Ne? A ja, no, verjetno je tukaj mišljeno, kaj, manj telefonov, manj prehitre vožnje, več pametnih
1: ja,
0: med vožnjo.
1: Tako,
0: je,
1: res, tako, ne? Tako. To so ene izmed stvari, pa pravijo, pa, da si lahko pa čisto vsak izbere svojo pametno obljubo. Ne?
0: Torej, ko za nov let, dejansko, ok.
1: Ja,
0: no, jaz sem si svojo že pametno prometno obljubo za obljubo zbral,
1: to je?
0: Da se bom s herojem zdaj naprej vozil. Tako, kot da me policija že gleda. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor. Ali pa, kot da me gleda moja. No.
1: Pa se to je isto kot policija. Kontrola je kontrola. Našla
0: poti do srca. Res je, Serčič in Arijana Lukas v nadaljevanju pa Queenie in Tom Jones še pred pol peto za popolno sredino vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund. Ej!

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Simona, zdaj pa ti na glas povej, koliko stopinj je v studiju?
8: Skromnih 27, pa še ne?
7: Ti nisi normalno.
8: Jo, ja, prvo je zdravje, pol pa sreča.
7: Jaz pa nor pa oboga, ne? Tak me imaš ko pesa pri hiši.
8: No, nažali ti pesa, ne? Ker dober pes pri hiši je včasih več vreden ko padit.
7: Jo, da si naš kaj naredno.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Alrosa Eko.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Ptuj je začela s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, ki jo bodo izvedli v štirih fazah. Prva faza, kjer so dela na cestišču stekla danes, zajema odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času sta za ves promet zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli Ljudevita Pivka. Cesto naj bi v celoti obnovili v 13 mesecih, tako da bodo dela končana predvidoma do julija 2027.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Žužemberk 28, Krško Mislinja 29, Pragersko, Markovci, Šoštanj 30 in Vojnik in Žalec pa 31 stopinj. Popoldne še vročina, ampak bolj kot vročina sparina. Do 36 se pogrejemo, ampak danes z možnostjo nevih zvečer, več dežja in vetra. Po noči se bodo stvari polegle, jutri občutno bolj prijetno, do 28 se pogrejemo, maksimalno ob morju do 30. Petek, potem v petek lahko še nekaj kapne, ampak sobota bo pa sončna, vroča in top za ven.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Previdno zaradi nesreče zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje zastoj sega vse do počivališča Zima. Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Ivančni Gorici, kjer je nastal krajši zastoj. Zastoji so na celotni ljubljanski obvoznici in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do predora Mali Vrh. Ponovimo tole opozorilo, v primeru nalivov in neurij s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi, to početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hudo prometno nesrečo. Če vas na poti, torej ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Še en radar imamo v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri pa v smeri Brestanice. Vozite previdno, če opazite še kakšen zastoj ali radarsko kontrolo, pa nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.
4: Koraj 5 čez pol peto je v našem ritmu in še malo, pa bo Laško spet v znamenju enega najbolj prepoznavnih poletnih festivalov pri nas.
6: Ja, že 200 let. Od 10. do 12. julija prihaja že 61. festival Pivo in cvetje, ki bo tudi letos združil glasbo, tradicijo, kulturo in zabavo. Nastopili bodo med druge Vlado Kreslini, Mali bogovi, Parni valjak, Šankrok, Midva, Fehteri, Helena Blagne, Nika Zorja in mnogi drugi.
4: Vrhunsko, res letos pripravljajo tudi eno zelo veliko zanimivo novost, ja, je res.
6: O kateri smo že govorili, pa ne bo škodilo, če še ponovimo. Prvič bodo mladim glasbenikom omogočili nastop na velikem festivalskem odru v okviru projekta Laško glasbeni poligon. Ja, med več kot 150 prijavljenimi so izbrali 8 finalistov, ki bodo dobili priložnost predstaviti svojo avtorsko glasbo.
4: Komaj čakam!

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oh yeah.
2: Ja, če slabo uro izžrebamo današnjega nagrajenca, zato je zdaj res pravi ali pa celo zadnji trenutek, da sodelujete.
1: Ja, skoraj no, zadnji, no, dej Luka, ne pretiravi.
2: Ja, pa danes aj drame, no.
1: Zagledate danes Rudija Zigre na kolesu v rumeni majici, ga fotografirate pa fotko objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvi.

0: Pošljete SMS na 0431-309-300 in napišite, v katerem mestu pa mislite, da danes kolesari. Yes. Med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva paketa. Union Radler 00 Izotonik, ampak imamo še enega, ne? Rudi, zdravo, živjo, kakšen je zadnji namik? Rudi?
1: Živjo, živjo, ekipa, evo, zdaj se pa že počas bližamo koncu, upam, da ste že ugotovili, kje danes kolesarim, zakladim Union Radler 00 Izotonikom v roki. Zadnji namik, bom pa samo to rekel. Mama, kave bi. Evo, zdaj bi pa vedel. Hitro ugotoviti, kje sem, nagrade čakajo, samo na vas.
0: Da, na, ne, mogoče evo, na klancu.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Evo, tako, imate vse informacije, hvala Rudi. Samo še enkrat spomnimo, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za Pariz, zato se res plača sodelovati.
2: Oh, ja.
0: Pa še tole, no, soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo na naslednjem Izotur dogodku pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, hitro še enkrat razmislite, vse namige ste zdaj že slišali, zdaj samo še vprašanje, a boste zaupali svojem občutku. Ring, ring.
3: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Jaz se vse potrebne informacije pa imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.
0: Tako je. Ja. No, mimo grede danes popoldne in zvečer prihajajo nevihte, kot ja. Vas že opozarjamo nekaj časa, torej nalivi veter tudi kakšna toča. Na radarski sliki, kolikor je videti, se vse skupaj od juga res bliža proti severu, na udaru je zaenkrat bolj osrednja Slovenija in zahod.
2: Ja, ja. Dejte se paziti, no, dejte postraviti stvari, zaščitite, kar imate radi, včasih narava res rada ja. Pokaže zobeno.
0: Ja, včasih, če se preveč smejimo na račun narave, narava reče, ne, čaki mali, ne, tole pa je bila malo neslana šala.
2: O, moj bog,
0: kaj?
2: Ti si tak fotar.
0: Šala, no, kaj?
2: Salt od Eva Max prihaja čez nekaj sekunde, pa Doris Dragovič in Something Stupid še pred peto.

0: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi Komisija za poslovnik. Sindikati in ladjari Hormuško ožino še vedno obravnavajo kot vojno območje. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na, po njegovem, kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. V Ribogojnici v okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Za lepši dan. Radio
1: Ptuj. Podravje na moji dlani.
2: Gremo na ceste.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma od Drame, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Radar ste opazili v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri v smeri Brestanice. Če radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj opazite še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v vojniku, 6 čez peto. Dobrodošli v navalu dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitiven. Z vami vedno in zavedno Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Oja, danes slavimo sredino tedna, ker je sreda in sta sam še dva dneva do petka.
3: Ja, ampak danes lahko slavimo pa tudi konec prvega letošnjega vročinskega vala.
4: Ja, pa res, o moj bog, sparina je res že na vrhuncu, osvežitev bo vsekakor pasala ful.
3: Bo, se strinjam, no, ampak želimo pa si, da današnji prehod fronte prinese samo osvežitev in čim manj morebitnih nevšečnosti v obliki neurja.
4: Ja, se ja, mislim stari. Danes večer bom tako...
3: Kaj boš?
4: Globoko dihal, no, tako, fajn dihal, fajn.
3: Jaz tudi.

0: Izjemno simpatična Colby Calais v našem ritmu Bubbly. Smo slišali 15, je čez peto in zadnje minute tečejo.
1: Tako je, čez približno 15 minut bomo dobili današnjega srečnega nagrajenca ali pa nagrajenko. In če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Oja, danes nekje po Sloveniji še vedno kolesari Rudi Ziger v rumeni majici. Če ga slučajno opaste, hitro eno fotko, pa je objavite komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in ste v igri za glavno nagrado.
1: No, če pa ga danes ne srečate oziroma ga niste srečali, imate še vedno čas za SMS. Na 0431 309 300 pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Med vsemi SMS-i pa tudi danes podarimo dva paketa Union Radler 00 izotonik.
0: In ne pozabite, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: V soboto 4. julija pa si zabeležite datum pa uro, med 10. in 15. se vidimo v živo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
0: Zdaj pa res, zadnjih nekaj minut za današnje ugibanje potem teka telefon v roke, SMS 0 41 309 300, ali pa poište Rudija. Čez četrt ure bomo že čestitali današnjemu srečnežu.
2: Izotur rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

0: pričara je volete Rockin' Band v ritmu pozitive 20. Je čez peto, zato je sošolka bila tudi nora na njega, pa na njegove lidreste hlače.
1: Ne bi vedel, no. Mogoče skrivaj. No.
0: A ti niso povedali, ti niso toliko zaupali? To je, ki si mi bil všeč, veš. Moja mami ga je obožvala, moram reči. Po moje, če bi se danes prikazal tistih usnjenih, pritisnjenih hlačah, moje mame bi se stopila, no. Mora ga zrihtati enkrat za rojstni dan.
1: A mi že hodim.
0: Ja. V nadaljevanju prihaja še nekaj romantike, preden spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Louis Capaldi nas nežno poboža, čez nekaj sekund pa Berlin nam okrade sapo. Pa Moni Kovačič pove, da ne more živeti brez ljubezni, romantika prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.

0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemon na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Simona, zdaj pa ti na glas povej, koliko stopinj je v studiju?
3: Skromnih 27, pa še ne?
2: Ti nisi normalno.
3: Prvo je zdravje, pol pa sreča.
2: Jaz pa nor pa oboga, ne? Tak me imaš ko pesa pri hiši.
3: Ne žali ti pesa, ne? Ker dober pes pri hiši je včasih več vreden ko padit.
2: Ja, da si naš kaj naredno.
1: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Alrosa Eko.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V Stari steklarski na Ptuju bo ob 20. koncert kvinteta Good Remarks. Gre za pet izjemno nadarjenih mladih glasbenikov, ki se uveljavljajo na mednarodni glasbeni sceni in zasedbo, ki z energijo, virtuoznostjo in umetniško zrelostjo ustvarja edinstveno koncertno izkušnjo. Njihova glasba temelji na avtorskih skladbah kontrabasista in skladatelja Tijana Šoštariča, ki skozi glasbo izraža svoje osebne in umetniške izkušnje. Vstopnine ne bo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja, Šentjur 26, Mozirje, Žalec 28, Maribor, Črnomelj 29, Metlika 31, Pragersko pa kar 36 stopinj. Vročina še drži, sparine pa tudi ne zmanjka, danes do 36, potem pa plohe in nevihte. Zvečer bo bolj mokro po celi Sloveniji, po noči pa bo mirne. Jutri potem osvežitev, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek pa malce bolj nepredvidljiv. Soboto pa brezkrbno sončno in toplo, ko me čakam.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred Novim Jaršami zaradi nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma od Dramelj, ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah. Če jih opazite, nam sporočite na 08013-02. Pa srečno na poti.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Pet je čez pol šesto minut, seveda. Danes ste iskali Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga lovili po mestu, drugi ste o njegovo lokacijo ugibali prek SMS-a. Zdaj pa poglejmo, komu je sreča namenila današnjo nagrado.
9: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
10: Halo, halo, koga smo mi dobili?
11: Koga pa kličete?
6: Ja, ne, pokličemo nekoga, ki je pisal SMS, kjer se nahaja Rudi Ziger.
11: Se opravičujem.
10: Dobrodošli v ritmu pozitive. Torej, koga smo mi dobili?
11: Klaudija.
10: Klaudija, pozdravljeno. Kot ste vi?
11: Drugače sem
10: Savinčanka,
11: zdaj sem pa
10: v Trebnjem. Aha, Savinčanka v Trebnjem, ok. Klaudija, povejte po pravici. A ste danes Rudija dejansko iskali ali ste bolj zaupali svojim detektivskim sposobnostim pa našim namigom?
11: Namigom in vse skup je bilo.
6: Aha.
10: Oh, faca, ok. In katero mesto ste poslali v SMS-u?
11: Vrhnika.
10: Vrhnika.
6: Vrhnika.
10: Ok, no, mislim... Glede na to, da ste pravilno uganili, ne, vaš SMS smo danes izžrebali. Iskrene čestitke, ja. Klaudije, osvojili ste dva platoja Union Radler 0-0 iz Atoni.
11: Hvala. Super.
10: Čestitke še enkrat.
11: Najlepša, hvala, res.
6: Čestitamo.
11: Krasno.
10: Ba, vi ste krasna, Klaudija. Zdaj pa iskreno povejte, boste oba platoja, bosta ostala doma ali bo treba kaj deliti s prijatelji?
11: Bo treba deliti.
10: Bo treba, ne?
11: Jaz vedno delim. Lepo je dobiti, še lepše je deliti. Evo, to
10: se
11: je moj
10: strinjam.
11: Moto.
10: To. Jaz se strinjam, lepše je deliti. Še enkrat, Klaudija, iskrene čestitke. Sam spomnimo še tole, ostajate tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
6: Ja. Jutri popoldne pa se lovna Rudija nadaljuje. Poslušajte pozorno, mogoče bo naslednjič, torej jutri, telefon zazvonil prav pri vas.
9: Izotur, rumena majica.
7: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.

0: v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do 6. Bee Gees in Stayin' Alive, in glede na to, da je zunaj poletje, vročina, sparina in izločilni boj svetovnega prvenstva je danes. Najbolj pomembno sam eno, ostanemo živi do vikenda.
1: Ja, ali pa do jutra, ne, ker današnji spored ni za ljudi, ki je nogometni seveda, ki radi hodijo spat ob 10. Ogrevamo se že zdaj ob 6, ko igrata Demokratična republika Kongo in Anglija, ob 10, nogometni spektakel, tekma Belgija proti Senegalu, potem pa ob 2 zjutraj še Bosna in Hercegovina proti Združenim državam Amerike.
2: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
0: Noro, da so to pesem leta 2011 dal ven, to mi je noro.
1: Jasno vidimo.
0: Mimo grede, to bo noč, ko bo marsikdo prišel zjutraj v službo pa rekel, ej, sej nisem zaspal, jaz sam podaljške sem gledal.
1: Ja, jutro bomo pa takoj vedeli, kdo je spremljal

0: ostali pa dve.
1: Edino doma prej se zmente, kdo drži daljinca, ker to je po moje največja izločitvena tekma tega večera. Če že pride do prepira, pa zapojte tolo.

0: Ma točno to, Backstreet Boysi prihajajo, Rod Stewart in Dalmacija, Ružo crveno slišimo še prečesto. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo: od 1. julija na Ptujskem dražja voda. Kako je z vključevanjem v Ptujski dom upokojencev? Ali je na parkirišču ob Dravi na Ptuju res pričakovati nov režim parkiranja? Prenova vodovoda pomembna za občino Sveti Tomaž. Darovana kri naših krvodajalcev ostane v domačem okolju. Pater Tomaž Majcen praznoval 25 let duhovništva. Preglejmo podrobneje. S 1. julijem se je v občinah na Ptujskem podražila voda. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec:
4: pomeni izračun približno 1 evro pri 10 kubični poprečni uporabi vode, tako da glede na to, da od 23. leta pravzaprav funkcioniramo s takratnimi cenami, da bo to tudi za občane in občanke sprejemljivo, ker so cene bistveno šle v teh letih na zgor.
3: Pove Širec, ki v teh vročih dneh še vedno poziva k varčni uporabi pitne vode. Dom upokojencev Ptuj je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji. Kako potekajo sprejemi, direktorica Vesna Šiplič?
5: Še vedno poteka sprejem v dom dvotirno, se pravi, zelo malo je izdanih teh odločb o dolgotrajni oskrbi, kjer pridejo novi uporabniki že z izdanimi odločbami, zato je večji delež tistih, ki prihajajo v dom po starem zakonu o socialnem varstvu. Trenutno imamo okrog 12% takih stanovalcev, ki so vključeni po starem zakonu, kjer pa tudi apeliramo na državo, da na čim prej odpravi to dvotirnost, ker to pomeni, da te ljudje plačujejo bistveno več kot tistih, ki so upravičeni do storitev dolgotrajne oskrbe in plačujejo samo tako imenovani namestitveni del.
3: Strokovna vodja Jožica Hudžar je povedala, da so trenutno 100% zasedeni. Letos bodo realizirali že 162 sprejemov, od tega 81 po starem sistemu. Medtem jih je 47 že prejelo odločbo o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, 55 pa je takih, ki so k njim prišli že izdano odločbo. Ta trenutek je v dolgotrajno oskrbo pri njih vključenih 820 stanovalcev. Na Ptuju je po besedah mestne svetnice Metke Petek-Kuhan pričakovati spremembe na parkirišču pri nekdanjem Koteksu ob Dravi. Kaj o tem pravijo v mestni hiši? Županja Nuška Gajšek:
6: za vinsko kletjo smo imeli prej rampo na začetku, pa zdaj, ko smo prestavili rampo in imamo za advonente rampo in jo po 9. uri dvignemo in gre potem na plavo cono, nimamo več težav s parkiranjem. Se vedno najdeš prosto mesto, zato javne službe v tem trenutku preučujejo, ali gre mogoče tudi pri Koteksu uveljaviti podoben način, da bi bilo več sproščenih parkirnih mest. Samo to, nič pa ni odločeno. Zdaj se preučuje način, kak bi bilo najbolj optimalno za to, da bomo rešili to zagato, ker vemo, da se marsik parkira noter tudi z ponaretimi dovolilnicami, biperi in ne vem kaj vse, in neki red je treba vzpostaviti.
3: Da imajo tisti, ki imajo tam stanovanja, prednost, ter da lahko ob Dravi parkirajo tudi tisti, ki v mesto pridejo. Parkirišče tam po besedah Gajškove dovolj, vendar jih je potrebno dati v uporabo tako, da bodo v največji možni meri funkcionirala. Na Ormoškem začenjajo prenovo in nadgradnjo vodovodnega sistema v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Projekt je vreden 6 milijonov evrov. Občina Sveti Tomaž bo prispevala približno 126 tisoč evrov. Župan Mirko Cvetko:
7: tej drugi infrastrukturi, ki jo v občini Sveti Tomaž imamo in za katero se je vedno znova nekako prizadevamo, da za čim boljšo kvaliteto, je vsekakor voda na tistem mestu, ki si zasluži največjo pozornost, in za to investicijo pravzaprav posegamo v kvaliteto oskrbe za pitno vodo za vsa območja v naši občini Sveti Tomaž in verjamem, da bo tudi kvaliteta vode, ki jo bomo koristili v prihodnje, tudi preko takšnega projekta bistveno boljša.
3: Občina Ormož bo zagotovila dobre 3 milijone, občina Središče ob Dravi pa približno 10 tisoč evrov. Preostanek sredstev bo iz Evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna. V enoti za transfuzijsko dejavnost Ptuj, ki deluje pod okriljem Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, sta kri včeraj že stotič darovala krvodajalca Zlatko Zadravec iz Velike Nedelje in Jožef Kozel iz Podlehnika. Organizator krvodajalskih akcij pri nas je območno združenje Rdečega križa Ptuj. Ali darovana kri naših krvodajalcev ostane v domačem okolju, pojasni sekretarka Marjana Cafuta.
8: Načeloma je tako, da naši krvodajalci, ki na transfuzijski službi na Ptuju darujejo kri, je prioritetno kri namenjena za domače bolnike, se pravi tiste, ki so potrebni v ptujski bolnišnici. Res pa je, da lahko kri spremlja tudi pacienta, se pravi, če se ptujski pacienti zdravijo v mariborski ali murskosoboški bolnišnici, lahko tudi kri, ki je bila odvzeta na Ptuju, potuje skupaj s takim pacientom tja, kjer zanj kri potrebujejo.
3: Marjana Cafuta dodaja, da za tiste krvodajalce, ki darujejo kri v ptujske enoti, imajo sledljivost krvi. Na praznik župnije in samostana svetega Petra in Pavla je slovesna svetomaša ob navzočnosti patra Igorja Salmiča, generalnega vikarja minoritskega reda in provincialnega ministra patra Milana Kosa in drugih duhovnikov vodil Podvinčan, letošnji srebrnomašnik pater Tomaš Majcen. Polovico svojega duhovniškega življenja je preživel v domači župniji na Ptuju, v zadnjih 10 letih pa je misionar na Danskem in na Grenlandiji. O svoji duhovniški poti je za radio Ptuj povedal.
9: Sam sem tudi presenečen nad svojo življenjsko potjo kot duhovnik, kajti to poslanstvo, ki ga sedaj opravljam, na to poslanstvo se nisem nikoli nekako razmišljal o tem, da bi postal kdaj misionar. In kot je bilo povedano, mislim, da je Sveti Duh tisti, ki me je nekako navdihnil k temu, da sem začel razmišljati, kaj želim v življenju še storiti zraven te svoje redne duhovniške službe pa provincialne službe, ki sem jo opravljal 12 let.
3: Na slovesnosti so čestitali tudi patru Marjanu Vogrinu in patru Slavku Sternšku ob 50-letnici mašniških zaobljub ter patru Janku Gašperiču za osebni jubilej 70 let. Po slovesni sveti maši je sledilo še srečanje na dvorišču minoritskega samostana, kjer je patru Tomažu čestitala tudi ptujska županja Nuška Gajšek. Spremljali ste Glas regije. Prijeten preostanek današnjega dne vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 2. julija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkoce in za zaposlene na Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 83. letu je umrla Marjeta Kostanjevec iz Stojncev 56A. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 10.30. V 83. letu je umrla Marjeta Kostanjevec iz Stojncev 56A. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 10.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je poslovil Vladimir Kostanjevec iz Male vasi 15. Pogreb bo v petek 3. julija ob 13. uri iz Vežice na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo jutri ob 18. v Vežici. V 73. letu se je poslovil Vladimir Kostanjevec iz Male vasi 15. Pogreb bo v petek 3. julija ob 13. uri iz Vežice na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo jutri ob 18. v Vežici. V 63. letu je umrl Emil Pravdič iz Rucmancev 6. Pogreb bo v petek s pričetkom maše ob 11. uri v Vežici pri Svetem Tomažu. Žara bo v tamkajšnjo postovilno Vežico položena na dan pogreba ob 9. uri. Molitvena ura bo jutri ob 18. uri v Vežici. V 63. letu je umrl Emil Pravdič iz Rucmancev 6. Pogreb bo v petek s pričetkom maše ob 11. uri v Vežici pri Svetem Tomažu. Žara bo v tamkajšnjo postovilno Vežico položena na dan pogreba ob 9. uri. Molitvena ura bo jutri ob 18. uri v Vežici. Pogreb bo v družinskem krogu. V 83. letu je umrla Matilda Mihelič, po domače kot Smutova Tilika, iz Janežovskega vrha 28. Pogreb pokojne bo v petek ob 15. uri izpred mrliške venže na pokopališču na Desterniku. Žara bo položena v mrliško venžo jutri ob 17. Molitev za pokojno bo v mrliški venži prav tako jutri ob 19. uri. V 83. letu je umrla Matilda Mihelič, po domače kot Smutova Tilika, iz Janežovskega vrha 28. Pogreb pokojne bo v petek ob 15. uri izpred mrliške venže na pokopališču na Desterniku. Žara bo položena v mrliško venžo jutri ob 17. Molitev za pokojno bo v mrliški venži prav tako jutri ob 19. uri. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Perutnini Ptuj bodo jutri pričeli z odkupom pšenice. Ta bo potekal na njihovi odkupnih mestih v Dražencih in Mariboru. Podrobne informacije o ceni in pogoji so na voljo na odkupnih mestih ter na telefonski številki 051 333 129. Za pripeljane količine nad 50 ton bo izplačen dodaten bonus.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji. Tokrat sem izbral meni enega najljubših slovenskih pevcev, Alfija Nipiča. Torej, slovenski pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe. Nipič se je za glasbo pričel zanimati že v času, ko je bil osnovnošolec. Poleg petja se je tudi učil igranja na kitaro, sprva nastopal na različnih vrstah proslav. Svoj prvi poklicni glasbeni nastop je izvedel leta 62 v Kopru. Po končani tekstilni srednji šoli se je zaposlil v mariborski tekstilni tovarni MTT. Kasneje je omenjeno delo opustil in se je pričel resneje poklicno ukvarjati izključno z glasbo, nastopal je med drugim različnih kavarnah in hotelih v Mariboru. Alfi se je sprva ukvarjal s popularno zabavno glasbo in postal širši javnosti znan skladbo Silvestrski poljub iz leta 71, ki je postala zimzelena pesem, tradicionalna za decembrski čas. Po njej je dobil tudi nadimek Gospod Silvester, no kasneje se je odločil za izvajanje predvsem narodno-zabavne glasbe in postal pevec ansambla Brato Avsenik, s katerim je nastopal kar 19 let. No, pel je tudi z Neco Falk, leta 2009 pa je z Domnom Kumorom zamenjal glasbeni stil. No, danes si privoščimo najprej znamenitega Štajerca, potem pa še v avtu pred menoj.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa ena mlajših pevk Klara Jazbec. Solo petjem se je začela ukvarjati pri 11 letih, no učila se ga je pri Marjetki Bolk kot del zbora Popsing, ki so ga sestavljali učenci istoimenske šole Petja Bolkove, je posnela Vprašaj nocoj srce. To je bila njena prva izkušnja s snemanjem v studio in snemanjem videospota in posebno različico Here for you. Maja 2012 je zmagala na tekmovanju talentov na tednu mladih v Kranju, leto pozneje pa je osvojila tretje mesto na otroškem festivalu Blejski zlati mikrofonček.

12. je sodelovala v oddaji Je bela cesta, in sicer v rubriki, v kateri so še neznani pisci in pevci pomerili v pisanju in petju himn posamezne epizode. Izpadla je žal v polfinalu. Širši slovenski javnosti je postala znana po sodelovanju v 6. sezoni šova Slovenija ima talent. Ena izmed žirank, ki je bila njena učiteljica petja Marjeta Volk, v polfinalu se je predstavila z lastno pesmijo Milijon in ena, ki je bila isti dan objavljena tudi na YouTube. Finale se ji ni uspelo vrstiti, Milijon in ena je bila uspešnica. Po podatkih je bila 7. najbolj predvajana skladba v Sloveniji v letu 2017. Na tedenski lestvici Slo Top 50 se je pospela do 3. mesta. Video pa si je v 4 letih nabral več kot 2,75 milijona ogledov. Danes si privoščimo njeno največ in potem še Milijon in ena.

0: talente za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v zadnjem delu daje pa še enega mlajših pevcev, Alex Volasko. Slovenski glasbenik, pevec, pisec pesmi in tudi producent. Rojen je bil v Ljubljani, rano otroštvo pa je pogosto preživljal na Štajerskem. Med letoma 2006 in 10 se je šolal na gimnaziji Želimlje. V mladih letih se je kalil v mnogih glasbenih skupinah. Leta 2011 je sodeloval v drugi sezoni oddaje Slovenija ima talent. Istega leta je izdal tudi svojo pesem Da, da, di, da, za katero je posnel tudi svoj prvi videospot, udeležil pa se je tudi misije Eurovizije. Leta 2013 je izdal svoj albumski prvenec Tvoji nasmeh in s pesmijo Tam na obali nastopil tudi na melodijah Morja in sonca, na katerih je prijel nagrado Danila Koncijančiča za najboljšega mladega izvajalca oziroma avtorja. Danes si privoščimo njegovo uspešnico Zatišje. Pa se slišimo spet prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov v novicah iz Podravja. Javne službe Ptuj sredi projektiranja dveh parkirnih hiš. Puhov muzej pridobil novost pri vodenju. Živali težko prenašajo vročino. Pogin rib v studenčnici. Preglejmo podrobneje. Javne službe Ptuj so sredi projektiranja dveh parkirnih hiš na Ptuju. Za gradnjo pri zdravstvenem domu so tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, za gradnjo pri blagovnici pa bodo potrebovali več časa, pove direktor Alen Hodnik.
5: Potrebno je še uskladitev z lastnikom teh zemljišč in pa objekta, to je Mercator, tako da tu potekajo kar pogovori, ki so že relativno daleč. Potrebno je spremeniti tudi OPPN in pa seveda vpliv in pa soglasje z VKD-ja. To so neki elementi, ki bodo vplivali na to, da bodo te faze projektirane še nekaj časa tekle, ampak smo zelo optimistični.
4: Hodnik ocenjuje, da jih bo gradnja parkirne hiše pri blagovnici stala okoli 5 milijonov evrov. Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci je minulo soboto ponovno pripravilo mednarodno in vseslovensko srečanje starodobnih vozil in mopedov Puh Tomos. Kljub vročini se ga je udeležilo veliko udeležencev, ki so se odpravili tudi na panoramsko vožnjo do Borovcev, Dornovskega dvorca in nazaj do Puhovega muzeja. Tam je sledilo druženje in predaja nove pridobitve v Puhovem muzeju. V kulturnem programu so sodelovali učenci iz Juršinske osnovne šole in družinski ansambel. Kot je pojasnil župan Robert Horvat, so se v občini skupaj z Lasom lotili tudi nekaterih novosti na področju turizma, med drugim tudi v Puhovem muzeju.
6: Tako občina v Slovenskih Goricah, ko smo mi predvsem kmetijsko usmerjena, če bo hotela preživeti oziroma ti naše kmetje preživeti, je nekako rešitev ta dodana vrednost prav turizma na kmetiji in v to smer nekako imamo željo, da bi se širile. Prva tako odskočna deska pri nas je Puhov muzej, ki ga je 26 let nazaj naredilo društvo rojaka Janeza Puha. So ga dozidali, dogradili in prav danes smo zelo ponosni, da tu odpiramo ta audio guide na Puhovem muzeju, ki bo omogočilo vodenje v slovenščini in pa še nemščini in angleščini, da bodo turisti, ki pridejo, lahko tudi če na objektu samem ne bo nikoga, ker je to društvena last in dejansko ni profesionalnih ljudi, ki bi tukaj bili kot vodiče.
4: Tako se bodo turisti lahko seznanili z vsebino Puhovega muzeja, tudi če bodo prišli v času, ko tam ne bo nikogar. Seveda pa bo ta sodobni način vodenja v veliko pomoč vodičem po muzeju. V vročinskem valu, ko so temperature izjemno visoke, moramo dobro poskrbeti tudi za živali, katere so najbolj občutljive in kako prepoznamo vročinski udar, pojasni veterinar Domen Horvat iz veterinarskega centra Mlakar.
7: Psi, mačke, še posebej mogoče kakšne kratkogobčne pasme, starejši kužki, starejše živali s temno dlako, za njih je pa sonce, visoka vlaga, lahko precej večji stres in hitreje pride do nekega pregretja in težav. Najpogosteje vidimo psa z jezikom do tal, torej sopenje, težko dihanje, nikakor jim ni za nas prehod v tistem trenutku. Počivali bi, iščejo senco, pili bi vodo in to je neki taki prvi pokazatelj. Če to zamudimo, hitro pride pri takih živalih do vročinskih krčev, do bruhanja, driske, padejo v nezavest, komo lahko pogine v pol ure, uri, pride do takih znakov, da jih včasih tudi ne moremo več rešiti.
4: Če žival doživi vročinski udar, takoj pričnemo z ohlajanjem. Tega ne smemo početi z ledom, ampak žival ohlajamo postopoma. Z vlažno krpo hladimo blazinice in z ventilatorjem odvajamo vroč zrak. Tudi če kužka uspemo ohladiti doma, lahko kasneje pride do sprememb v telesu, zato je nujno, da žival dobi tudi pomoč veterinarja. Sinoči okrog 21. je občan v potoku Studenčnica na Ptuju opazil poginule ribe. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so na kraju dogodka ugotovili, da gre za onesnaženje s fekalijami. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. To so bile novice iz Podravja. Prijetno sredo še naprej vam želim, Anja Marie Kekec.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje nad Lani. Športne minute.
1: V strelskem centru Gaj pri Pragerskem je bilo izvedeno 36. državno prvenstvo v streljanju z malokalibrskim orožjem na 50 metrov, in sicer za vse kategorije. Znova so do lepega števila medalj prišli strelci iz strelke iz spodnjega Podravja. V disciplini pištola proste izbire je nova državna prvakinja med članicami postala Majda Raušl iz strelskega kluba Ptuj. Uspeh pa je z malokalibrsko puško leže ponovila Urška Kuharič. Strelka ormoškega Kovinarja je bila še druga v trojnem položaju v disciplini 3x20 strelov. Zelo lep uspeh so se pištolo proste izbire dosegli strelci iz Juršencev. Med posamezniki je Rok Pučko osvojil bronasto kolajno, ekipno pa so se okitili s srebrom. Ob Pučku sta nastopila še Miroslav Moleh in Ludvik Pšajt.

0: Hireka Mahire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Še več. Usti.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.